0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La radio Noroc.

0: tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit luni la Chișinău cu Jessica Roswall, comisara europeană pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă. Discuțiile s-au axat pe pașii întreprinși pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova și pe progresele în alinierea la ACIUS-ul UE pe capitolul 27 dedicat mediului și schimbărilor climatice. Cei doi oficiali au discutat despre eforturile necesare pentru a face față schimbărilor climatice, despre investițiile în accesul la apă, în energia regenerabilă, în împădurire și în gestionarea deșeurilor, precum și despre consolidarea capacităților administrative ale instituțiilor responsabile de aceste domenii.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, recomandă guvernului să ia o pauză în privința aprobării noii reforme fiscale și să analizeze criticile venite din societate. Șefa statului avertizează că proiectul nu este gata pentru implementare, în special din cauza lipsei unor mecanisme de protecție socială pentru cetățeni. Proiectul de reformă fiscală, planificat pentru anul viitor, se află în etapa consultărilor publice și a generat dispute aprinse între executiv, asociațiile de afaceri și agricultori. Într-o declarație publică, președinta Maia Sandu a subliniat că executivul nu trebuie să se grăbească. Ea a evidențiat problema modificării taxei pe valoare adăugată, precizând că atâta timp cât ministerele nu pot livra un instrument de compensare a prețurilor, creșterea TVA-ului la medicamente nu are rost. În acest sens, Ministerul Finanțelor a confirmat deja că va menține cota redusă pentru produsele farmaceutice, dincolo de menținerea facilităților la medicamente. Pachetul de modificări guvernamentale conține măsuri de impact structural. Printre acestea se numără reducerea impozitului pe venit de la 12 la 7% pentru câștiguri de până la 1 milion de lei, dar și introducerea unei cote superioare de 15% pentru veniturile care depășesc acest prag. De asemenea, documentul propune aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit al companiilor, uniformizarea generală a TVA-ului la 20% și transformarea scutirii personale în plăți lunare directe pentru familiile cu copii. Autoritățile dau asigurări că textul de lege rămâne deschis pentru modificări până la finalizarea dezbaterilor.
2: Foametea provocată în anii 1946-1947 pe teritoriul actualei Republicii Moldova va fi recunoscută în mod expres drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic. Un grup de deputați ai fracțiunii PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care instituie un cadru normativ privind recunoașterea juridică și memorială a foametei. Inițiativa prevede totodată modificarea codului penal, astfel încât negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a acestei tragedii să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani, relatează Mod Press. Proiectul stabilește obligații pentru autoritățile publice centrale și locale privind promovarea politicilor de memorie, cercetarea, educația și comemorarea victimelor foametei. Totodată, documentul prevede asigurarea accesului prioritar la documentele și informațiile relevante din arhive, precum și responsabilitatea guvernului de a adopta măsuri de implementare, inclusiv programe de comemorare și dezvoltarea infrastructurii memoriale.
1: Președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, Domnica Manole, a venit cu precizări publice în urma acuzațiilor lansate recent la adresa sa în spațiul public. Magistratul afirmă că atacurile se bazează pe interpretarea greșită a unui dosar vechi de 15 ani în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu i-a reținut nicio culpă personală. Litigiul invocat are la bază o hotărâre judecătorească din anul 2011 privind încasarea unei datorii de 1.200.000 de lei dintr-un contract de locațiune a unui imobil. Domnica Manole a explicat că a participat la examinarea acelei cauze în calitate de judecător alături de un complet format din mai mulți magistrați. Ulterior, dosarul a ajuns în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului. CEDO a constatat într-adevăr anumite deficiențe de motivare în deciziile instanțelor naționale, în special la nivelul Curții de Apel. Totuși, șefa Curții Constituționale subliniază că înaltul forum de la Strasburg nu i-a atribuit vreo vină individuală. Potrivit precizărilor sale, cauza principală a prejudiciului lui D. din dosar a fost vânzarea ulterioară a bunului imobil sub prețul pieței pentru recuperarea datoriei și nu activitatea magistraților. Domnica Manole a concluzionat că decizia de atunci a fost validată în diverse etape judiciare de instanțele superioare, motiv pentru care responsabilitatea materială nu îi poate fi imputată personal.
2: Balcanii au resimțit luni impactul valului de temperaturi record care a provocat deja sute de decese în plus față de o perioadă obișnuită și a perturbat viața de zi cu zi pe întreg continentul de mai bine de o săptămână, iar acum sporesc îngrijorările legate de răspândirea incendiilor forestiere, relatează Reuters. De asemenea, a fost emis un avertisment conform căruia canicula ar putea să se intensifice din nou de la începutul săptămânii viitoare în țări precum Franța și Germania, care au fost cel mai grav afectate în ultimele zile.
1: Bilanțul victimelor cutremurilor devastatoare din Venezuela, considerate cel mai grav dezastru natural din istoria țării, a ajuns la 1450 de morți. Peste 3000 de persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori sub dărâmături. O mamă și bebelușul ei de numai 18 zile au fost salvați după

0: de lucru va coordona ridicarea taberelor temporare pentru zecile de mii de oameni rămași fără locuințe. În zona cel mai grav lovită de seismele succesive cu magnitudini de peste 7, alimentarea cu apă potabilă și electricitatea a fost restabilită în proporție de 70%. Peste 2200 de salvatori din 24 de țări au ajuns în Venezuela în ultimele 48 de ore pentru a participa la operațiunile de căutare și salvare.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu. În acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord slab. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 36 de grade în nordul țării și 41 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 37 și 39 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, vremea caniculară se va menține și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: ai noroc
1: și altun loc.
2: Nici un noroc în loc nu poate înlocui norocul care este deja pe loc. Bună dimineața!
1: Adică Radio Noroc, bună dimineața, bună dimineața, dragii noștri, bună dimineața, scumpii noștri ascultători.
2: Doamne, ce declarații de dragoste!
1: Cu alinturi de dimineață, da.
2: Cu noaptea în cap?
1: Da. Păi nu am zis noi ieri că trebuie să ne spunem te iubesc, nu am zis noi ieri că trebuie să ne îmbrățișăm. Am mai completat eu că trebuie să ne spunem și vorbe frumoase.
2: Cum spunea Felicia Dunafa din Aur? Tu ești tot ce îmi doresc acum.
1: Așa, da.
2: Așa?
1: Da, și tu ești tot ce am mai bun.
2: Ce îți dorești tu acum? Uite, acum.
1: Acum?
2: Nu că acum, dar acum.
1: În această secundă,
2: da.
1: Să dorm.
2: Așa?
1: Da.
2: Fă un pui de somn.
1: Am două opțiuni. Fie fac un supraefort.
2: Da.
1: Mai beau și o cafea în pauză. Nu pot să ies afară să mă aerisesc. Mă aerisesc în interior mai bine decât afară. Dar cred că un somn aș fi vrut acum. Ce aș mai fi vrut? Aș fi vrut să mă plimb pe malul mării. Așa. Să miros sau să simt parfumul brizei, așa. Bine, am mai multe dorințe, dar probabil am să limitez...
2: Stranii dorințele tale.
1: Foarte stranii. Dar am să mă limitez la prezența în cadrul lunii matinal frumos, alături de oameni frumoși, cu oameni frumoși și cam atât. Dar tu ce ți dorești?
2: Eu îmi doresc... ce nu-mi doresc eu? Eu îmi doresc să merg în vacanță, când n-am fost de vreo câțiva ani.
1: Adică ceea ce am zis eu, ai zis că nimic deosebit. Și am să completez și eu. Cam nimic deosebit. Ceva mai deosebit, să zbor în cosmos, să...
2: Altceva. Nu, uite, eu aș mânca acum o ladă de cireșe.
1: Chiar de dimineață?
2: Dar fructele se mănâncă dimineață.
1: Da, nu pe stomacul gol. Bun, hai că uite, am început noi discuțiile așa, pur și simplu. Dragii noștri ascultători, ce vă doriți? Întrebați, noi vă întrebăm, voi răspundeți-vă înșivă și dacă aveți și posibilitatea, atunci îndepliniți-vă această dorință a voastră acum de dimineață. 30 iunie, ora 7:17. Mă întreb, și unde au zburat toate 30 de zile? Unde s-au dus?
2: Prietene, astăzi este ultima zi de cireșar.
1: Da.
2: Cireșarul știți cine e?
1: Da, luna iunie, așa am poporit să spun.
2: Luna iunie. Și asta înseamnă că astăzi trebuie să mâncăm cireșe.
1: Da, și trebuia ieri parcă să mâncăm cireșe, că ieri a fost ziua respectivă, ne-ai spus-o nouă așa din calendar. Dar mă gândesc acum că vine luna lui cuptor și cam avem cuptor încins de vreo câteva zile.
2: Da, fiți atenți, cuptorul ăsta este periculos, face jertfe, da, așa că aveți grijă cum vă îmbrăcați, aveți grijă să nu prea stați pe afară și să nu vă prea plimbați pe străzi, pentru că este periculos în timpul zilei. Să vă hidratați, să aveți o sticluță de apă cu dumneavoastră.
1: Eu am văzut ieri câteva corturi instalate în oraș. Ele au fost instalate de către cei de la IGSU. Am înțeles că astăzi și Primăria Municipiului Chișinău va instala câteva corturi unde va fi posibil să bei apă în cazul în care ai nevoie. Dar cel mai bine este, într-adevăr, să avem această deprindere de a avea sticluța cu apă la noi, de a ne hidrata, pentru că e nevoie de apă în această zi toridă. Astăzi se așteaptă acel apogeu al temperaturilor, 41 de grade se așteaptă
2: la
1: în sudul țării, exact, la umbră. Ieri pe bordul mașinii mi-a arătat 38 de grade, era pe la ora 3. S-ar putea să, în funcție de zonă, pentru că am înțeles că există și fluctuațiile astea de temperatură în funcție de zona orașului, să fi fost mai cald.
2: O să vă spunem ce sărbători sunt astăzi, o să avem și însărcinări și muzică de calitate, așa precum se obișnuiește aici la Radio Noroc.
1: Bună dimineața!

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Și pentru că toți suntem în ultima lună de cireșar, să reținem această lună și această denumire. De altfel, ieri a fost ziua cireșilor, azi e ultima zi de cireșar.

0: cireșe, dulci. Da, e adevărat, mi s-a făcut poftă. Da, asta după ce am băut adineauri o gură de cafea.
1: Acest cântec al Mariei Mocanu, care este de foarte, de foarte mulți ani, îmi amintește întotdeauna cu adevărat de copilărie, pentru că cireșele sunt simbolul copilăriei.
0: Și sunt mult mai gustoase și o să-mi dați crezare, bă, sunt sigură că o să afirmați acum, da, așa e adevărat, sunt mult mai gustoase cireșele când le mănânci direct
1: de pe
0: copac.
1: Copac.
0: Așa este. Așa, cum sunt ele, bă, murdare, nespălate, pentru că trebuie să spălăm fructele, sunt mult mai gustoase. Au alt gust.
1: Le mai ștergi așa de haină, de pantaloni, de...
0: La cât de absenți suntem, numai... Ok, primele două, da.
1: Primele
0: după
1: două.
0: Care după care renunți la acest
1: lasă obicei. Încă două și apoi încă patru și apoi tot așa.
0: Exact, să le savurați astăzi, da. Și în perioada asta frumoasă a cireșilor, pentru că e bine să mâncăm, ele au foarte multe vitamine, vitamine
1: ele
0: de care avem
1: vitaminele,
0: nevoie.
1: Toate vitaminele necesare, corect.
0: Așa.
1: Și dacă azi este ultima zi de cireșar, azi este ziua ziua mondială a rețelelor sociale.
0: Ei, da.
1: Da. Iată ce zicem noi despre rețele sociale. Resursele web au revoluționat comunitatea, unind utilizatorii de pe internet în peste 200 de țări ale lumii. Rețelele sociale joacă un rol vital în viața oamenilor moderni care petrec mult timp online. Sărbătoarea a fost instituită pe o platformă de divertisment, cultură și știri. Așa? Și iată se menține această zi.
0: Nu odată am zis, încercați să faceți un test dumneavoastră, pentru că toți avem telefoane nu cu butoane, ci cu senzor, da? Puteți să intrați în setările telefonului dumneavoastră și aveți acolo o secțiune în care puteți să vă monitorizați cam cât timp stați pe rețele. Asta este foarte curios, pentru că la un moment dat ne prindem la gândul că nu stăm mult, pentru că stăm acum 2 minute, acum 5 minute și să știți că telefonul este cel care adună toată statistica respectivă și la un moment dat s-ar putea să rămâneți surprinși de cât timp petreceți pe rețele.
1: Atenție.
0: Și noi am zis, hai să vedem în această dimineață, să aducem ascultătorii noștri mai aproape de microfonul Radio Noroc, da? Pentru că deschidem linia telefonică și vrem să vă întrebăm. Rețelele sociale sunt mai degrabă un avantaj sau un dezavantaj? Și sigur să ne argumentați.
1: Simplu, ce credeți despre rețelele sociale? Și când spunem rețelele sociale, cei care nu pricep limbi străine, deci avem în vedere.
0: Ce avem? Avem Facebook, Instagram, TikTok. YouTube. Exact. Cam astea ar fi rețelele. LinkedIn ar mai fi, dar e mai mult pe o nișă. Momentan, dacă ar trebui să vedem statistica rețelelor sociale în Republica Moldova, atunci să știți că TikTok este pe locul întâi.
1: Așa.
0: Uite, avem pe cineva.
1: Avem pe cineva?
0: Da, încercăm să discutăm.
1: Alo.
0: Să vedem, alo.
2: Alo, bună dimineața, dragi.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Sunt domnul Alexandru din Santander.
0: Vocea dumneavoastră este inconfundabilă, domnul Alexandru.
1: Alexandru, dar tu mai dormi? Mai dormi câteodată? Mai dormi?
2: Nu, cam la ora 3 sunt picioare. Am stat așa. Nu vreau să boala mea cu nimic.
1: Am înțeles. S-o alinți.
2: La relație cu tema dată.
0: Da.
1: Nu vrei să o alinți. Am înțeles. Ce temperaturi aveți la Santander azi? Pentru că mai de un lăzi erau 40 de grade.
2: Azi bine, invităm piteță astăzi, 20 de grade, răcoare.
0: Ieșiți, vă rog frumos, afară și suflați înspre Republica Moldova să vină așa un pic de aer rece.
2: Da, că am și mama mea și rude am acolo, că le doresc o leacă de răcoare. La de Moldova, nu numai la rude. Și la Ucraina tot am rude.
0: Da.
1: Eu țin minte, Alexandru.
0: Hai, spuneți-ne, da.
1: Alexandru, până ajungem să răspuns, când am fost eu la Santander vara, da. Temperatura apei în Oceanul Atlantic era foarte rece, foarte rece, foarte scăzută.
2: Ei, ba, nu, asta dumneavoastră.
0: Câți ani
2: v-am gândit? Când a spus, cum se spune, încălzitorul, chipitelnicul în rusă.
1: Am înțeles, da. N-am pus termoplonjonul, nu l-am luat cu mine exact.
0: Domnul Alexandru, revenind la discuția noastră, pentru că vrem să aflăm și părerea dumneavoastră și altor ascultători.
1: Cu rețelele sociale.
2: În legătură cu tema dată, eu cred că este o invenție a omenirii și un avantaj a civilizației noastre, că acum a fi inventată din nou roata.
1: Așa.
2: Rețelele sociale complet a schimbat civilizația noastră. Uh-huh. Și eu printr-o. Sigur, sunt și rele, sunt și bune. Dar în realitate, cred că toți concetățenii noștri și care se află în diasporă și care se află în casă, anume rețelele sociale ne-au ținut legate de sunul familiei noastre. Cu asta mulțumesc frumos și
0: așa, deci asta vă leagă de casă, da? Prin intermediul lor discutați cu ei dumneavoastră.
2: Nu numai, dar lucru care îl fac eu, anume cu vânzările, cu colecțiile mele, așa, cu care mă ocup eu, anume prin rețelele sociale. Așa că v-am spus că e un avantaj, ceva care civilizația noastră nici nu s-a gândit că...
1: Că ar putea fi posibil așa ceva.
2: Nu așa ceva, dar este.
0: Dar cum credeți, cum vor arăta...
2: Este și bun, este și rău.
0: Cum vor arăta rețelele sociale în 10 ani?
2: Eu cred că peste 10 ani cu inteligența artificială, uh-huh, drastic va schimba viața omului. Și cu părere de rău, Republica Moldova cum spune că viața noastră cam e ortodoxală. Uh-huh. Fapt că suntem într-un somn de letargie din secolul 17. Ce ne schimbă o leacă, ne schimbă străinătatea, dar vă spun că aproape nimic pe o moldovan nu schimbă străinătatea. Iar rămâne fidel educație care a primit-o acasă. Educație bună. Pentru asta noi suntem mulțumiți la părinții noștri, la profesorii noștri, la bunicii noștri, la toată societate care au educat așa oameni buni la suflet și lucrători, muncitori. Cu asta ne se duce fama. N-avem Mercedes-uri, n-avem BMW, dar ca persoane suntem în lume socotite une din cele mai bune nații din lume, așa că socotite.
0: Atunci, dacă ne bucurăm că ne...
2: Anumirețelele sociale, asta au făcut.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos pentru discuție, domnul Alexandru. Mulțumim și pentru telefon.
2: Mai vreau și alții să expui, nu?
0: Sigur, da.
1: Corect.
0: Sunteți corect în punct de vedere etic.
1: Și noi vă îmbrățișăm, Alexandru, să aveți o zi bună astăzi, alături de cei dragi, alături de cine vă doriți. Iată, Alexandru din nordul Spaniei, uh-huh, a spart gheața azi.
0: Da, și ne-a spus că rețelele sociale sunt o modalitate bună. În cazul dumnealui, da, să țină legătura cu rudele, cu cei
1: de aici. Eu mă gândesc ce rol primordial au jucat rețelele sociale în timpul pandemiei, atunci când omul era izolat practic de restul lumii, uh-huh, și când singura modalitate de a comunica era exact, uh-huh, erau rețelele sociale, unde intrai, unde întrebai ce mai faci, unde găseai răspunsuri, ce trebuie să faci în caz de ceva, în caz de cutare, în caz de cutare.
0: Până la urmă era informația pe care reușeai să o afli, da, ceea ce, da, ce ne interesează.
1: Până la urmă, oamenii lucrau online, tot prin intermediul rețelelor sociale. Și lucrul online este întotdeauna, în asemenea situație, în asemenea perioadă, era pur și simplu vital pentru unii.
0: Așa este. 022-545-333, numărul de telefon ca să intrați în direct aici la Radio Noroc, pentru că v-am întrebat mai devreme dacă aceste rețele sociale sunt mai degrabă un avantaj sau un dezavantaj pentru omenire. O să ne spuneți și de ce credeți acest lucru, pentru că eu înțeleg că sunt foarte multe cupluri care poate s-au găsit pe rețelele sociale. Poate rețelele sociale reprezintă acel punct de întâlnire.
1: Dar astăzi majoritatea cuplurilor fac cunoștință pe internet. Așa,
0: da,
1: că...
0: fac cunoștință, da. Sunt, e o modalitate. Bine, aici știi cum, vorbim și de lucruri pozitive
1: și mai
0: negative.
1: Nu băgăm mâna în foc. Este adevărat. Hai să ne dăm cu părerea. Ce e bine și ce e rău în comunicarea pe rețelele sociale și, de fapt, în
0: existența lor,
1: exploatarea rețelelor sociale.
0: Hai!

0: Sănătate. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonată Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de peți verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
13: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.

vis tinerel, ca frunza de stejărel. Chișorul în joc l-am pus, dar din ani prea mare nus. În horă de mă apuș, eu rup talpa la papuș și fietile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus încăptățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: Radio Norok.
1: Radio Norok.
0: Radio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție la o săptămână după izbucnirea scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Într-un mesaj public, acesta și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că agenția nu a exercitat un control suficient asupra deciziilor financiare luate de fosta conducere a întreprinderii. Roman Cojuhar a declarat că, deși politica salarială ține de conducerea executivă a Moldața, amploarea sporurilor și impactul acestora impunea o verificare mai riguroasă din partea APP. El a precizat că demisionează pentru a proteja imaginea instituției și a echipei. Demisia vine după dezvăluirile privind presupusele nereguli din CV-ul fostului director Dumitru Vanghele și salariile de peste 120.000 de lei acordate unor angajați, inclusiv verișoarei președintei Maia Sandu. Tot în contextul acestui scandal, deputatul Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și recomandarea făcută pentru numirea lui Dumitru Vanghele la conducerea Moldața. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucane, a dispus încetarea procesului penal în care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu era acuzat de încălcarea inviolabilității vieții private a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Instanța a constatat că fapta imputată nu întrunește gradul de pericol social necesar pentru a fi calificată drept infracțiune și a respins ca neîntemeiată și acțiunea civilă înaintată împotriva acestuia. Dosarul a fost deschis după briefingul susținut de Alexandru Stoianoglu în 4 octombrie 2021, când acesta a făcut publice înregistrări și informații privind contactele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, cu politicieni și diplomați. La o zi după acel briefing, Stoianoglu a fost reținut și suspendat din funcție. Hotărârea pronunțată de judecătoria Chișinău poate fi contestată la Curtea de Apel. Republica Moldova își poate menține ritmul negocierilor de aderare la UE dacă va continua implementarea reformelor asumate. Declarația a fost făcută de expertul watchdog Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, avansarea negocierilor tehnice depinde în primul rând de rezultatele obținute la Chișinău și nu de deciziile de la Bruxelles. Expertul afirmă că cele mai dificile etape vor fi în domeniul pieței interne și al competitivității economice, unde autoritățile trebuie să găsească soluții care să susțină dezvoltarea economică fără a afecta mediul de afaceri și angajații. Următoarea reuniune importantă privind extinderea Uniunii Europene este programată pentru 14 iulie, când ar putea fi discutată deschiderea unor noi grupuri de capitole de negociere. Din actualitatea internațională aflați că salvatorii din Venezuela continuă căutările printre ruine, iar miracolele încă sunt posibile. Un tată și fiul său au fost scoși în viață de sub dărâmături după ce au rămas blocați timp de peste 100 de ore în urma celor două cutremure devastatoare care au lovit țara săptămâna trecută. Operațiunea de salvare a durat aproximativ 12 ore și a fost realizată cu sprijinul echipelor internaționale de intervenție. Autoritățile venezuelene anunță că bilanțul a ajuns la cel puțin 1450 de morți, peste 3000 de răniți și mii de persoane dispărute. Deși șansele de a găsi supraviețuitori scad semnificativ după 72 de ore, în ultimele zile au fost salvate 33 de persoane, iar echipe din aproximativ 30 de state continuă intervențiile în zonele cele mai căutate. Statele Unite și Iranul au convenit să oprească atacurile reciproce, să redeschidă strâmtoarea Hormuz și să reia negocierile la Doha în Qatar. Anunțul a fost confirmat de președintele american Donald Trump după un weekend marcat de bombardamente reciproce. Potrivit acordului, Iranul urmează să restabilească în următoarele 30 de zile circulația prin strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. În prezent, navigația este doar parțial reluată evacuată, iar navele sunt obligate să-și coordoneze traseele cu autoritățile iraniene. Reluarea negocierilor vizează și implementarea memorandumului semnat pe 17 iunie, care prevede încetarea ostilităților și continuarea dialogului privind programul nuclear iranian. Și pe final aflați că Curtea Supremă a Statelor Unite a respins recursul depus de președintele Donald Trump în procesul intentat de scriitoarea Jean Carroll, menținând verdictul prin care acesta a fost găsit răspunzător civil pentru abuz sexual și defăimare. Decizia lasă în vigoare despăgubirile de 5 milioane de dolari stabilite de un juriu din New York în 2023. Procesul are la bază acuzațiile formulate de Jean Carroll, care susține că Donald Trump a agresat sexual într-un magazin din Manhattan la mijlocul anilor 90 și ulterior a defăimat-o negând public faptele. Avocații lui Trump au susținut că procesul a fost incorrect, însă Curtea Supremă a refuzat să examineze cazul fără a motiva decizia. Separat, președintele american

0: Noroc, noroc, o să-i spunem și Cristinei noastre. Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața!
0: Să știi că astăzi este ziua rețelelor sociale.
2: Ziua mondială a rețelelor sociale.
0: Ia spune-ne, te rog frumos, cam cât timp stai tu pe rețelele sociale?
1: Nu știu cât timp stau pe rețelele sociale, dar știu că am un raport săptămânal care vine într-o zi de luni și bate alarma, deci cam în jurul a 5 ore jumătate. Cam așa, plus minus.
0: Bun, care este platforma pe care...
2: Dar ce ai luat-o la întrebări așa ca la examen?
0: Nu, discutăm. Care este platforma pe care stai tu?
1: Complicat, care este platforma pe care stau. Nu știu, stau și pe Facebook, și pe Instagram, YouTube.
0: Dar pe TikTok.
1: TikTok
0: e cea mai populară din Moldova.
1: Eu știu că este cea mai populară platformă unde se adună oamenii. Eu am un cont la care nu umblu prea mult. Și de TikTok nu sunt dependentă. Absolut.
0: Destul de complicat. Da, destul de complicat algoritmul ăsta al TikTok-ului, Instagram-ului și Facebook-ului, mai ales că fiecare și are contingentul și oamenii săi. Fiecare vine cu ceva diferit. De altfel, există țări în lume care au adoptat legi care protejează copiii de rețelele sociale. Am observat în ultima perioadă mai multe țări, Finlanda, Danemarca, care au interzis copiilor sau accesul la rețele copiilor sub 15 ani. Noi încurajăm
1: din cauza sensibilității informațiilor, da, pentru că pe TikTok găsim de la lucruri bune până la cele mai ciudate care se promovează.
0: Așa este. Uite, țările sunt Australia, Franța, Danemarca, Norvegia, Spania și Grecia, ultima fiind cea mai recent aliniată la acest program împotriva rețelelor sociale copiilor sau adolescenților. Cum vezi tu acest lucru?
1: Cum văd eu acest lucru? Deci, în general, rețelele sociale, e complicat să spui că este un lucru, că rețelele sociale în general sunt un lucru bun sau rău în sine.
0: Așa.
1: Cred că este vorba de felul cum gestionăm noi
0: consumul timpul, relativ, consumul, da?
1: Exact, de felul în care și de felul în care consumăm tot ce vine, tot ce se găsește pe
0: aceste... Dar și cât consumăm.
1: Cred că aici e cea mai mare problemă. Pentru că din momentul în care există niște excese, și acolo lucrurile o iau razna și cam degenerează și pot afecta, de ce nu, chiar sănătatea mentală a copiilor. De asta înțeleg statele care s-au aliniat
0: acestor reguli, da? 022-545-333 este numărul de telefon. Noi îi provocăm pe ascultătorii noștri să ne sune în direct și să ne spună cum cred ei avantajul și dezavantajul rețelelor sociale și sigur care este platforma unde își petrec o bună parte din zi, da?
1: Exact.
0: Eu, de exemplu, culeg informații de pe două platforme, uneori și... mă rog, și Instagram poate să-ți ofere, dar într-o altă direcție, nu neapărat știri, da? Până la urmă, momentan, Facebook-ul este cel care este generator de știri și e mult mai ușor să le consume. Am impresia că oamenii nu mai deschid acum știrile la TV.
1: Și ar trebui să fim conștienți de faptul că trebuie să avem discernământ, să putem face diferența dintre realitate și ceea ce ne furnizează rețelele sociale. Acum vreau să fac o paralelă spre adolescenți, tinerii care sunt luați în vizor de state pentru a fi protejați. De multe ori rețelele sociale aduc o realitate ambalată frumos, care de facto e cu totul altceva.
0: Eu zic realitate machiată.
1: Realitate machiată și respectiv apar tot soiul de comparații, de tendințe de a te alinia la niște
0: standarde imposibile și care...
1: Pentru că, de fapt, frumusețea stă în imperfecțiune. Și nu în perfecțiunea care se promovează la greu pe aceste rețele.

0: greșeală, de asta cumva mă aliniez și eu statelor promotoare de
1: Dacă frumusețea asta în imperfecțiune, de ce ne mai îmbrăcăm stilat? De ce mai umblăm după reviste de modă? De ce mai căutăm culorile să se armonizeze pe noi?
2: Îi zic eu, întrebarea mea, dar ce, fiecare om percepe diferit perfecțiunea.
0: Exact.
2: Și perfecțiunea nu înseamnă să, pentru cineva nu înseamnă să arăți bine sau să, să fii machiat, da? Și pentru cineva perfecțiunea înseamnă să aibă energie, o haină cu bun gust.
0: Da? Și mai e și perfecțiunea ține de multe ori și de stare interioară. Nu atât de ceea ce punem pe noi, pentru că am putea pune lucruri super frumoase pe noi și în realitate să, să fim umbră.
2: Așteptăm apelurile ascultătorilor noștri. 022 545 333. Este deschis telefonul, așa că puteți să ne sunați și să ne spuneți părerea dumneavoastră astăzi în contextul Zilei Mondiale a Rețelelor Sociale. Noi le bârfim astăzi.
0: Da. Astăzi sunt în gura lumii.
2: Da, sunt în gura lumii. De ce să nu le bârfim? Pentru că e adevărat, ieșim parte, și noi, și ieșim din emisie și ce facem? Deschidem telefonul și mai vedem ce se va întâmpla
0: din viața noastră deja. Cum n-am da.
2: Exact.
1: Cristina. Eu v-am ascultat cu mult drag, ca pe două fete pe care, pe care le admir și le respect. Și vreau să-ți... ți-am pregătit o recompensă morală.
0: Da,
1: pentru interogatorul pe care ți-l-a organizat Sandra.
0: Așa.
2: N-a fost interogatoriu.
0: E una muzicală, delicioasă.
1: Una delicioasă. Dar, nu știu, eu nu cunosc cântecul, dar îmi place denumirea lui. Da.
0: Cum se numește melodia?
1: Te-l auzi pe Gabriel Doroma?

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: agenție. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
6: Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Ora 30 de minute
0: bună,
1: deja.
0: Bună, bună dimineața tuturor celor care s-au trezit și sunt în compania noastră.
1: Vorbeam despre sărbătoarea de astăzi, Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, și pentru că în societate astăzi auzim deseori rețele de socializare, rețele sociale, rețele de socializare, rețele sociale. Cum ar fi, de fapt, deși noi am vorbit despre asta, dar repetiție este mater studiorum.
0: Mama învățăturilor, da, așa este.
1: Haideți să recapitulăm astăzi, cum este corect din punct de vedere românește, rețele sociale sau desocializare, în cadrul lecției de gramatică.
0: Trebuie să recunoaștem că ambele variante au intrat în uzul nostru verbal și deseori auzim de la diferiți experți și specialiști doi termeni, rețelele sociale și rețelele de socializare.
1: Așa, deci care sunt aceste rețele? Să le recapitulăm. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
0: LinkedIn,
1: Flickr și
0: Pinterest. Mai puțin Pinterest, pentru că acolo nu reușești să socializezi chiar atât de public. Vorbim și de, e diferită modalitatea de a interacționa, există prin imagini, există prin text. Noi vorbim de interacționarea prin text.
1: Deci popularitatea rețelelor sociale este indiscutabilă, prieteni. Deci numai în 2018 Facebook-ul avea în jur de 2,1 miliarde de utilizatori. YouTube-ul avea 1,5 și WhatsApp-ul 1,3.
0: Ei, să nu uităm, asta a fost aproape, uite, 10 ani, 8 ani în urmă. Acum e TikTok-ul cel regele rețelelor sociale, da?
1: Deci, strict gramatical, dacă e să vorbim, structura sintactică vizată este un calc lingvistic.
0: Adică un cuvânt împrumutat din limba străină.
1: O copiere a structurii în traducerea evenimentelor contemporane, după englezescul social network.
0: Networking social,
1: care înseamnă totalitatea mijloacelor virtuale prin care persoane fizice sau juridice se conectează între ele informal, fără obligații, contribuind la colectarea unor informații diverse, în orice domeniu și la răspândirea acestora, la dezvoltarea unor cunoștințe și prietenii.
0: Așadar, termenul corect care definește acest fenomen atât de popular în lumea virtuală este de rețele sociale.
1: Rețele sociale.
0: Și o să vă explicăm de ce. Pentru că socializarea, aici vine din punct de vedere psihologic, este acel proces complex și de durată prin care o persoană ea învață, ea se adaptează comportamental, își însușește anumite valori morale, culturale și educaționale, da? În cadrul unor astfel de interacțiuni directe, nu virtuale, deci atenție, noi învățăm nu din mediul virtual, ci din realitatea pe care o trăim. Iată de ce atunci când vorbim de online, de aceste platforme, vorbim despre rețelele sociale.
1: Ca o continuare a acestei teme, prezența pe rețelele sociale nu înseamnă implicare afectivă în așa zisele prietenii. Nu înseamnă interacțiune directă, nu înseamnă fapte reale, nici empatie chiar, spuneai mai devreme, în adevăratul sens al cuvântului. Altfel spus, capacitatea de a trăi, de a simți, de a împărtăși sentimentele altcuiva, observându-i, simțindu-i gesturile, privirea, tonalitatea vocii și așa mai departe.
0: E adevărat, trebuie făcută diferența între rețelele sociale, termenul corect pentru Facebook, Twitter, Instagram și alte platforme, și socializare, da, cuvânt al cărui sens a fost distorsionat mai ales din pricina utilizării incorrecte a sintagmei rețele de socializare în loc de rețele sociale. Ai zis mai devreme de prietenie și într-un asemenea context de prietenie, da, atunci când interacționăm cu alți oameni, înseamnă un sentiment complex de prețuire, de respect, de atașament față de o persoană, bazat pe aspirații, interese și alte lucruri care se manifestă mai mult în timp. Deci despre asta discutăm. Iar atunci când vrem să vorbim că stăm pe o platformă, unde ai găsit asta? Nu spunem pe rețelele de socializare, ci pe rețelele sociale. Uite așa. Adică socializarea este un proces mult care implică și factorul uman și factorul direct, da? Vorbim de socializare. Atunci când vedem omul în față, când discutăm cu el, iar atunci când vorbim despre online, vorbim despre rețelele sociale. Eu sper că am fost așa, destul de
1: explicit,
0: da? Și ascultătorii Radio Noroc vor ști să facă această diferență. Încercăm să vorbim corect, încercăm să argumentăm de ce este așa. Așadar, de azi înainte, vă rugăm frumos, când veți să utilizați această sintagmă, da? Vorbim despre rețelele sociale și nu rețelele de socializare.
1: Așa. Eu cred că lecția poate fi încheiată aici. Simplu. Din punct de vedere stilistic.
0: Stilistic, da.
1: În românește este corect să spunem rețele sociale și nu rețele de socializare.
0: Acum că ați aflat această informație, puteți să discret să faceți observație și altor oameni. Că
1: corect. Uite,
0: nu e corect rețelele de socializare, ci rețelele sociale. Pentru că am auzit la Radio Noroc.
1: Iar prietenie despre care vorbeam câteva secunde în urmă, ea rămâne aceeași. Că sunt rețele sociale, că sunt rețele de socializare, că socializăm sau că nu
0: socializăm.
1: Sau că
0: interacționăm, da.
1: Da. Prietenii adevărați sunt și rămân prieteni adevărați.

0: Ana Berego e atât de pașnică, atât de dulce în acest cântec.
1: Da, așa este. Știu unde vrei să mergem cu discuția. Da, mă rog, a fost un scandal. Este, bănuiesc, între aceste două influențerițe, dacă tot vorbim despre
0: astăzi. Eu știu, când se ceartă două femei, nu băga capul între ele, că rămâi fără păr.
1: Cam așa e. Știi cum, cu problemele lor să se lămurească.
0: Da.
1: Dar tot rămânem în zona asta a rețelelor sociale.
0: Că nu tot ne place cum cântă Ileana Beregoi.
1: Da, da. Rămânem tot în această zonă a rețelelor sociale și iată că o știre m-a amuzat deopotrivă și înțeleg eu că Providența ține și cu discuția noastră de astăzi. Uh-huh. O bunică de 96 de ani, de fapt este influenceriță.
0: Oh.
1: Are 96 de ani.
0: Dar pe ce mai are de făcut la 96 de ani? Să influențeze.
1: Pe online, da, da.
0: Pe online cu mătura, vorba Adriana.
1: Este amenințată, deci bunicuța respectivă, pentru că dă petreceri dezlănțuite.
0: Oh.
1: La zilul de bătrâni. Citez din ea, ci că nu pot să dau alcool celorlalți rezidenți, nu pot să-i distrezi. Așa zice bunicuța respectivă. Apropo, să știți că este cunoscută de milioane de oameni pe online, drept bunica Droniac. Este roșcată și are 4 milioane de urmăritori pe Instagram. Ea urmărește doar un singur om. Știi pe cine?
0: Pe cine?
1: Pe nepotul ei, Kevin, dar pe el îl urmărește, însă foarte multă lume o apreciază pentru faptul că este așa cum este ea, o bunicuță jet by jet. Zice ea așa că pe Instagram, sunt o celebritate și o bunică de 96 de ani, pot fi și eu bunica ta.
0: Ova.
1: Așa zice bunica Droniac, da? Petrecăreața din Shelton i-a distribuit recent un videoclip după ce a primit o scrisoare de avertizare severă din partea conducerii. Și scrie așa, sunt data afară din azilul meu de bătrâni, petrecerile nu sunt permise și nu puteți servi alcool altor rezidenți. Această scrisoare servește drept ultim avertisment. Ce-a făcut bunicuța? S-a filmat pe online, da? Și a scris așa, pot face ce vreau eu. Eu plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să locuiesc aici și pot să dau petreceri dacă asta vreau. Vreau să mă distrez, vreau să bârfesc și nu e o petrecere, ci face un pic de gălăgie.
0: Iată toată povestea.
1: Uite așa, soțul dumneavoastră a murit 25 de ani în urmă, așa că ea a zis că de ce să nu mă distrez, de ce să nu-mi trăiesc viața atât timp cât mi-o mai dă Dumnezeu. Pe online-ul ăsta poți să găsești foarte multe lucruri și
0: mă fascinează prezența oamenilor în etate pe rețelele sociale și posibilitatea și de dorința lor de fapt de a comunica.
1: Avem și noi o bunică pe TikTok, parcă așa, da? Care citește cărți și după asta explică aceste cărți celorlalți. E destul de interesant așa să o asculți, mai ales limbajul ăsta arhaic, atât de frumos și atât de savuros.
0: Asta îmi amintește de bibliotecara mea de la școală, din biblioteca școlii, Marfa Pavlovna. O femeie așa, nu prea înaltă, ea citea foarte mult și când lipsea vreun învățător, ea îl înlocuia. Și venea în clasă și zicea, eu să vă povestesc azi o carte pe care am citit. Și ne povestea o carte.
1: A, ce frumos!
0: Dar o făceam nici nu actoricește, nici nu ca un autor.
1: Ca un povestitor?
0: Ca o povestitoare care a trecut prin sine toată povestea acestei cărți. Deci ea vorbea cam...
1: Ca și cum ar fi trăit-o.
0: Că de parcă era un personaj al acestor cărți. Și era o capacitate absolut uimitoare de a mă lipsi copiii de...
1: Dorința de a citi?
0: Dorința de a lectura, da. Este adevărat. Cât de mult înseamnă să fii și o bibliotecară de treabă care să-i aduci pe copii cu o carte în mână.
1: Iar noi astăzi discutăm în Ziua Mondială a Rețelelor Sociale despre existența lor, despre avantajul și dezavantajul acestor rețele. Așteptăm să ne sunați la 545-333 și să vă dați cu părerea.
0: Discutăm, dar nu uităm și să cântăm împreună cu Ariana Treboi până la publicitate.

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
5: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Guvernul Ucrainei a inclus Republica Moldova pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie, extinzând astfel mecanismul aplicat anterior unui număr limitat de țări. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga, care a calificat decizia drept un pas strategic în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Potrivit autorităților de la Kiev, măsura facilitează obținerea cetățeniei ucrainene printr-o procedură simplificată pentru cetățenii Republicii Moldova și contribuie la menținerea legăturilor cu diaspora ucraineană. Republica Moldova se alătură astfel unei liste extinse de 29 de state, din care fac parte și România, Germania, Polonia, Franța și Statele Unite. Ministrul Andrii Sibiga a subliniat că decizia reflectă relațiile apropiate dintre cele două țări și sprijinul oferit de Chișinău Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă. Canicula pune la încercare infrastructura rutieră din Republica Moldova. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că temperaturile extreme pot provoca deformarea asfaltului și ridicarea dalelor de beton pe drumurile naționale, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere. Autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile, iar echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea și remedierea zonelor afectate. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență sporită. Meteorologii au emis și pentru astăzi cod galben în nordul țării, cod portocaliu în centru și cea mai mare parte a Republicii și cod roșu de caniculă în sud, unde temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius. Peste 1500 de persoane au solicitat ajutor la corturile anticaniculei instalate de autorități pe fondul temperaturilor extreme care afectează Republica Moldova. Potrivit serviciilor de urgență, în ultimele două zile au fost înregistrate 19 intervenții provocate direct de caniculă. 13 persoane au suferit insolații, iar alte 6 au leșinat în spațiile publice. În Chișinău și în alte 9 raioane funcționează 14 puncte de reabilitare anticaniculă, unde oamenii pot primi apă potabilă, se pot odihni și beneficia de primul ajutor dacă este necesar. Doar la cortul din sectorul botanic au fost asistate peste 150 de persoane într-o singură zi. Autoritățile anunță că în următoarele zile vor fi instalate noi puncte de asistență, iar meteorologii estimează că începând cu 1 iulie temperaturile vor scădea ușor, fiind așteptate ploi și fenomene de instabilitate atmosferică. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky susține că Federația Rusă și-a amânat termenul propus pentru ocuparea completă a regiunii Donbass până la 31 decembrie. Liderul de la Kiev afirmă că Moscova și-a modificat planurile din cauza rezistenței armatei ucrainene și a pierderilor înregistrate pe front. Potrivit lui Zelensky, Rusia a transmis anterior că își propunea să cucerească întreaga regiune în aproximativ 2 luni, însă obiectivul ar fi fost extins până la sfârșitul anului. Președintele ucrainean a reiterat că Kievul nu își va retrage trupele din Donbass și a avertizat că orice concesie teritorială ar permite Moscovei să pregătească o nouă ofensivă. El a adăugat că armata rusă continuă să sufere pierderi importante și că ocuparea completă a Donbassului ar necesita sacrificii umane uriașe. Comisia Europeană avertizează că valurile de căldură extremă devin tot mai frecvente și mai periculoase, iar Europa trebuie să accelereze măsurile de adaptare la schimbările climatice. Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că actuala caniculă demonstrează costurile umane și economice ale crizei climatice și a făcut apel la combaterea dezinformării privind schimbările climatice. Avertismentul vine în contextul în care temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în mai multe state europene, iar autoritățile raportează sute de decese asociate caniculei, incendii de vegetație și probleme majore pentru infrastructură și sistemele energetice. Comisia Europeană subliniază că investițiile în energia regenerabilă, eficiență energetică și măsuri de protecție a populației sunt esențiale pentru a reduce impactul fenomenelor meteo extreme care afectează tot mai des continentul. Grecia a introdus un program de subvenții pentru pescarii profesioniști care capturează peștele iepure, o specie invazivă și toxică, ce provoacă pagube importante ecosistemului marin și industriei pescuitului. Începând din această săptămână, autoritățile oferă o compensație de 5 euro și 33 de cenți pentru fiecare kilogram de pește capturat. Programul va fi aplicat inițial în Creta și în sudul Mării Egee și este finanțat din fonduri europene. Peștele iepure distruge plasele pescarilor, consumă capturile și se înmulțește rapid în apele Mediteranei pe fondul creșterii temperaturii mării. Exemplarele capturate nu vor fi comercializate, ci vor fi congelate și incinerate, deoarece conțin o neurotoxină periculoasă pentru om. Dacă proiectul pilot va avea rezultate, autoritățile elene intenționează să îl extindă la nivelul întregii țări. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod roșu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 21 și 25 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 35 și 41 de grade, în Chișinău se anunță 37 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că urmează dimineața cu noroc, alături de colegii mei. Sanda și Andrei.

0: Cea mai frecventă greșeală și periculoasă care este? Spunem, dă mai tare. Că așa, nu simțim și așa mai departe.
1: Adică să-l setăm la temperaturi mai joase.
0: Mai joase, exact. Pentru că ăsta este primul instinct al nostru. Să vină
1: să ne fie răcoare.
0: Instant răcoare și deodată.
2: Frig deodată.
0: Ei, să știți că vin medici și specialiștii în climatizare care ne spun așa. Diferența de temperatură dintre interior și exterior nu ar trebui să depășească 8-10 grade Celsius. Adică, cu o temperatură exterioară de 35 de grade, ar însemna că aerul condiționat ar trebui setat undeva la 24-27 de grade.
2: Da.
0: Și nu doar în casă, ci și în mașină.
2: Peste tot.
0: Da.
2: Se păstrează decalajul ăsta.
1: Adică nu să vorbești și să-ți iasă aburi din gură.
0: Cam
2: categoric
0: așa.
2: Nu.
0: Haideți să vedem ce se întâmplă în corp atunci când facem acest lucru. Pentru că avem un corp care nu e un motor care se răcește așa deodată. Așa. Are nevoie de anumite perioade sau de un timp anumit, da, ca să se adapteze. Avem așa, spasme musculare, deci guturaiul de aerul condiționat, cu de aer condiționat, cum îi mai spune lumea, care vine, care vine de la șocul termic, nu neapărat de la frică. Adică atunci când zicem m-o tras curentul în mașină, că am stat cu climatizorul inclus, da?
2: Da.
0: Deci nu e vorba de ne-a tras curentul, de există șocul ăsta termic al mușchilor noștri. Avem crize de sinusită și rinită, da? Mucoase nazale, care sunt, mucoasele nazale sunt extrem de sensibile. Probleme cardiovasculare și deshidratare accelerată. Deci regula de 8 grade, cum o aplicăm? Temperatura de 35 de grade, afară, în interior, 25-27. Când avem 32 de grade, da, avem 23-25 și tot așa.
1: Grade afară.
0: Setează-ți la 40 ceva, nu știu.
2: În cazul ăsta facem o excepție și setăm la minus 20 de grade.
1: Păi, eu nu mi-o imaginez. Uite, afară, de exemplu, sunt la soare, sunt 40 de grade.
2: Eu sper să nu ajungem la aproape 50 de grade,
0: Sper și eu să nu ajungem.
2: Pentru că la 40 este imposibil de suportat. Da.
0: Ieri nu am avut 40 și...
2: Ieri nu am avut și cu greu am...
0: Exact.
1: Bună, ieri la umbră erau 38, deci la soare erau 41, cred.
2: Da.
0: Să știți că mai există și alte greșeli comune pe care le facem cu aerul condiționat. Îl lăsăm pornit toată noaptea la temperaturi scăzute.
1: Da.
2: Așa.
0: E o greșeală. Noaptea, temperatura exterioară coboară natural, iar asta înseamnă că dacă aparatul rămâne la 20 de grade pe toată durata somnului, organismul nostru va percepe 7-8, va petrece 7-8 ore în hipotermie ușoară. Deci s-ar putea să ne trezim, da, cu rigiți, da, și cu dureri de cap.
1: Iată de ce eu n-am voce astăzi. Pentru că ce nu o setat aseară climatizorul, mare.
0: Așa, și l-a lăsat pe întreaga noapte.
1: L-a lăsat pe toată noapte.
0: Mai departe, nu curățăm filtrele. O altă greșeală. Mm-hmm. Filtrele trebuie curățate.
2: Periodic.
0: Stăm direct în bătaia jetului de aer.
1: Da.
2: Oh.
1: Asta da.
0: O altă greșeală. Trecem brusc din interior în exterior sau invers. Din exterior în interior.
1: Când venim de afară, vrem să ne așezăm sub climatizor, să ne
2: simțim
1: bine vântul cel rece.
0: Și o altă greșeală, nu uităm să bem apă. Adică da, chiar dacă ne este răcoare, chiar dacă stăm într-o atmosferă mai răcoroasă, da, dar e bine să...
2: E importantă în orice anotimp, în orice zi. Ar trebui să ne facem un stil de viață din asta, dar mai clacăm din când în când.
0: Clacăm și să știți, dragii noștri ascultători, că împreună cu Cristina tot dezbatem acest subiect în fiecare zi, cam câtă apă ai reușit să bei. Cristina a găsit un șiretlic, o modalitate de a consuma apă atât cât trebuie. Și știți care este modalitatea? Și a cumpărat o sticluță foarte glamuroasă, drăguță, foarte fancy. Și deci o ține lângă ea. Și atunci când mai privește, nu, e adevărat. Deci stă lângă tine sticluța.
2: O mai deschid așa din când în când, când
0: te mai uiți stânga-dreapta pe la colegi, ochii tăi se duc vonlens-nolens exact la sticla cu apă și zice că trebuie să beau. Da. E o modalitate creștină tare bună de a consuma apă.
1: Tu ai altă modalitate. Ți-e sună telefonul de fiecare dată. Brrrr.
2: Și ții de fiecare dată? Apă.
1: Nu, ia faci așa.
0: Da, mie îmi sună telefonul. Aveam la un moment dat un sunet din ăsta ca și cum ar curge apa.
2: Și era un semnal clar.
0: Era un semnal clar. Dar problema acestui semnal...
1: Dacă noaptea sună semnalul ăsta, ai șanse să faci pipim.
0: Păi, dar nu, stai un pic, că nu-l setezi, da? Și zic, că nu-l setezi exact atât cât trebuie. Noaptea te lasă în pace alarma. Asta voiam să zic, că sunetul respectiv te duce într-o ușoară stare de relaxare.
2: Relaxare și...
0: și vrei, nu vrei, vrei la baie.
1: Da?
0: Cam ăsta e sunetul respectiv.
1: Eu ziceam.

0: Schimbați sunetul într-o sonerie din asta, știi, gălăgioasă, ca să o aud.
1: De ce mamele când vor să-și provoace copiii mici, bebelușii, să facă pipi?
0: Fac un sunet așa de...
1: Imită ca și cum sunetul și copilul involuntar se duce pe unda acestui sunet.
0: Acestei relaxări fiziologice.
2: Am înțeles.
0: Bun, revenind, dragii noștri ascultători, setați-vă climatizorul exact așa cum ne spun specialiștii, că nu vrem să răciți, exact. Nu vrem să vă simțiți cu dureri de cap sau cu spasme musculare. Da.
2: Evitați expunerea la soare dacă nu aveți nevoie să ieșiți în orele de vârf.
1: Și nu stați sub jetul de aer rece de la climatizoare.
2: Exact, și hidratați-vă bine.
0: Da.
1: Prea multe...
0: Specialiști pe metru pătrat aici sunt. Prea mulți specialiști.
2: Nici între noi respectăm.
1: Asta e un fel de bla, bla, bla, bla, bla.
0: Nu, eu cred că... Nu e bla, bla, bla. Știi ce e? E faptul că repetăm de fiecare dată acest lucru. Poate o intra și în căpșorul nostru.
1: Sanda.
0: Ce nu trebuie să facem?
1: E bla, bla, bla. Nu așa bla, cântă Katie Rain.
0: Hai să poate Katie Rain. Noi nu.
3: Asta și un minut. Oare cum să facem un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

0: citate. Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Molding Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
10: De la 9 la 10,
11: cu noi vesel timpul trece.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
0: Dimineața cu noroc continuă aici, este ora 9 și 27 de minute și este cazul să vă spunem, dragii noștri ascultători, că începând
2: să vă
0: mâine,
2: atenționăm.
0: Să vă spunem că începând de mâine, 1 iulie, la Radio Noroc se dă start unui concurs de 10 ori mai dulce, un concurs în care voi puteți să câștigați în fiecare zi
2: de la 7:30 până la 8:30 în acest interval.
0: Așa. Haideți să vă spunem mai întâi premiul. 10 kg de zahăr, pentru că este sezonul dulcețurilor, pentru că știm că faceți compot, pentru că știm că aveți nevoie de zahăr. Noi am zis, haideți să venim în ajutorul ascultătorilor noștri.
2: Da. Deci, ce trebuie să faceți? Așa. Fie ce zi, o lună întreagă, nu, cât avem?
0: De pe 1 iulie până pe 31 iulie,
2: da,
0: de
2: exact,
0: inclusiv.
2: O lună întreagă. Uh-huh. De la 7:30 la 8:30 dimineața.
0: Da.
2: Va trebui să formați numărul de telefon 545333.
0: Da.
2: Să intrați în direct cu noi și să răspundeți contra cronometru.
0: E foarte important.
2: Atenție,
0: asta, da.
2: Contra cronometru. Nici o secundă în plus sau în minus.
0: O să avem o durată bine stabilită. Da. Acest cronometru îl veți auzi și dumneavoastră, da.
2: Răspundeți la 5 întrebări de cultură generală.
0: Exact. Fiecare are 3 variante de răspuns. Dumneavoastră ne spuneți varianta, da. Întrebările sunt din domeniul culturii generale și din universul produselor și industriei zahărului.
2: Da.
0: Uite, deci, așa.
2: Cine acumulează cele mai multe puncte în ziua de mâine, acela câștigă.
0: Exact.
2: Și vom avea în fiecare zi câte un câștigător.
0: Exact. Fiecare participant beneficiază și de 30 de secunde, da, până a răspunde. Și haideți să vă spunem de ce am... Vă spunem astăzi, da, ca să nu...
2: Da.
0: Ca să economisim din timp, din timpul concursului. De ce am hotărât să facem acest concurs contra cronometru și avem niște rigori bine stabilite de care o să avem grijă și noi în calitate de moderator aici la radio? De ce? Pentru că, din experiența altor concurse, am înțeles că există diferite șiretlicuri și că există un ajutor tare bun pentru ascultătorii noștri, da?
2: Da.
0: Acest ajutor se numește inteligența artificială, care este conectată ca o caracatiță la diferite surse de informație și reușește foarte repede să vă dea răspunsul corect. De asta avem un cronometru, vă încadrați în cronometru respectiv cu răspunsul, răspunsul este acceptat și dacă este corect răspuns, este acceptat. Dacă nu, merge mai departe, câștigă cel care are cele mai multe puncte acumulate.
2: Adică dacă v-ați potecnit la o întrebare și nu știți răspunsul sau vă vine greu să-l formulați, răspundeți la celelalte. S-ar putea întâmpla altcineva să răspundă la și mai puține întrebări din 5.
0: Exact, exact, exact. La finalul fiecărei zile de concurs, noi vom desemna un câștigător, iar clasamentul va fi stabilit în funcție de numărul de răspunsuri corecte.
2: Puncte acumulate.
0: Uite așa,
2: adică,
0: exact,
2: da.
0: Exact.
2: Pentru
0: exact
2: că cineva a răspuns corect, dar n-a acumulat un punct, de exemplu. A acumulat 0,75 sau 0,5 puncte.
0: Uh-huh.
2: Dacă răspunsul este incomplet sau, mă rog.
0: Așa, mai avem o altă regulă a acestui concurs. Persoanele care câștigă sau participă trebuie să fi împlinit 18 ani și participă doar persoanele din Republica Moldova.
2: Da, iată, aceste lucruri le prevede regulamentul concursului nostru și noi le vom respecta așa precum trebuie să le respectăm, pentru că așa ne face cinste.
0: Exact. Până mâine vă încurajăm să... Să nu te fără să recapitulați, dar să mai deschideți internetul, să mai vedeți, pentru că întrebările vor fi foarte simple, sunt de cultură,
2: da,
0: generală.
2: Și vedeți dacă aveți zahăr în casă, pentru că dacă nu aveți, concursul e pentru voi.
0: Exact, da, mai ales că 10 kg de zahăr poți să îți asiguri pe o bună perioadă de timp ceaiul sau băutura dulce de dimineață.
2: Vă lăsăm să savurați amintirea despre un gust dulce care vă așteaptă mâine, iar el, muzical, gustul acesta dulce, vă așteaptă chiar astăzi.

0: îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Ia spune-mi cine ești și de unde vii. Cine ești și de unde vii?
1: Sunt să-i samnezic.
2: Sunt fată cu oferte. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Veronica.
2: Bună dimineața, vă salut.
0: Ce frumos, astăzi... fată cu oferte.
2: Da. Astăzi am venit cu o ofertă specială care chiar merită atenția dumneavoastră. Cei care ne ascultați la radio, cei care ne priviți la TV, bună dimineața. Deci ziua bună începe chiar de dimineață și cu o ofertă pe cinste, pentru că astăzi am venit cu produsul nostru îndrăgit de cei de acasă. Deci este aspiratorul nostru vertical care vine electric cu 2 ani garanție. Astăzi la un preț special de doar 799 de lei. Deci da, cu doar 799 de lei, când în mod normal prețul lui este de 1999, astăzi vor beneficia norocoșii noștri, așa că nu ezitați, nu așteptați, gospodinele mele, formați numărul de telefon 022-264-036 și acum este momentul ca să beneficiați, pentru că am venit cu cel mai îndrăgit și solicitat produs, deci cel de care avem nevoie practic zilnic ca să facem curățenie, ca să ne ajute, ca să întreținem casa curată foarte rapid. Deci pentru cei care nu prea iubim noi să oferim prea mult timp curățenii, deci cu acest aspirator în 2 timp și 3 mișcări am aspirat, am făcut tot și cam atât, timp pentru odihnă.
0: Un aspirator vertical. E un aspirator transformer, Lego dacă vreți, o jucărie pentru adulți, dar și pentru copii. De ce am zis că se transformă? Pentru că un simplu buton îl setează, da? Adică îl face să fie un aspirator manual, iar dacă îi mai adăugați și acel mâner, e aspiratorul vertical, ușor, simplu de făcut curățenie în casă.
2: Da, deci doar adăugăm dispozitivul de sus și doar facem cu el curățenie. Este vertical, este foarte ușor, ceea ce poate să ajute la curățenie și pentru bunica, mămica, pentru copiii care sunt acum în vacanță și părinții le mai dă acolo de lucru pe acasă. Uh-huh. Deci să faceți curat, să spălați vasele. Păi să știți, cu acest aspirator, deci și copiii pot să facă curățenie și să întreție casa curată. Uitați-vă că astăzi, dragi ascultători, cei care ne sunteți alături, cu doar 799 de lei, deci da, ați auzit foarte bine, pentru că noi toți știm, sunt și eu mămică, știu ce înseamnă să căutăm un produs bun, un produs de calitate și la un preț pe cinste. Păi uitați-vă că astăzi, 13 minute care au mai rămas, voi puteți să beneficiați de această minunată ofertă la aspiratorul nostru vertical. Deci cu doar 799 de lei, sunând chiar acum 022-264-036. Și aici surprizele nu se termină, pentru că pentru cei care vor solicita, vor procura două aspiratoare, deci prețul va fi de doar 1599 de lei, dar în calitate de cadou pentru voi, deci o să obțineți și două perne de la Dormeo Siena, care vine mărime 50x70, comodă, practică, ușoară, tot ce trebuie pentru nopțile de vară. Deci ca să avem un somn bun de calitate, ca să nu transpirăm, ca să nu ne trezim noaptea, deci uitați-vă că pernuțele noastre de la Dormeo Siena astăzi vă vin în calitate de cadou. Deci obțineți voi astăzi 71% reducere. Două aspiratoare, două perne, un singur preț, dragile noastre și dragii noștri, de 1599 de leuți. Nu așteptați, nu e timp de așteptat. Dacă de mult timp vă doreați un aspirator, dar încă nu era momentul potrivit, nu ați găsit prețul potrivit, păi astăzi eu sunt sigură că fiecare din voi își poate permite să beneficieze de ofertă și să aducă un ajutor de nădejde în casă. 799 de lei pentru un singur aspirator sau 1599 pentru două aspiratoare și două pierni în calitate de cadou.
1: Ora 9:48, timpul se scurge repejor, profitați de acest timp acum, dacă v-a interesat oferta, dacă ați făcut calculele respective, dacă simțiți nevoia să vă consultați, aveți timp, dar nu mai mult de, uite, timpul rezervat până la ora 10.
0: 12, 11 minute.
2: Așa că grăbiți-vă. Pentru cei care doriți setul întregime, deci că mă scriu colegii că deja avem apeluri și întreabă, dar plapuma, putem beneficia și de o plapumă bună, ușoară, dragile mele gospodine, la 1999 de lei, deci voi puteți primi două aspiratoare, două pierne și plapuma mare în mărime de 200 pe 200, ca să aveți voi chiar somnul aerul ăsta de calitate, ca să nu transpirați, ca să nu vă sufocați. Deci tot ce trebuie pentru voi. 022-264-036, sunați în continuu, beneficiați de ofertă, pentru că această ofertă merită din plin apelul dumneavoastră.
0: Apelul și atenția ascultătorilor, acest aspirator vertical, dacă le-ai la ofertă, achiziți 1999 de lei. Dacă vrei doar aspiratorul, 799 de lei, da?
2: Deci da, doar aspiratorul cu 799 de lei și poți iei și 1 și 2 și 3 pentru tine, pentru mama, pentru bunica, pentru cei care avem și automobil, deci putem foarte ușor și foarte rapid, pentru că este vertical și manual, să facem curățenie în mașină, în locurile incomode. Deci cu acest năsuc, cu această duză, doar am pus, ferul este pe 5 metri, ne permite ca să facem curățenie și să absorbim absolut toate fermiturile, tot ce este în plus în mașină. Deci și îl putem folosi și pe canapele, și în colțurile incomode, deci greu accesibile, deci cu acest năsuc foarte ușor și foarte comod ajungem noi peste tot. Deci absolut. Și astăzi cu doar 799 de lei, acest aspirator care vine cu containerul, aici se strânge absolut tot praful. Recomand pentru cei care sunt cu animale de companie acasă, pisici, când și
0: reușește să strângă
2: deci cu
0: părul de animale?
2: Da, da, reușește să strângă absolut toată blănița, deci absolut ne ajută să absorbă toată blănița de pe covoare, de pe parchet, laminat, deci de unde avem. Foarte, foarte ușor, stringe absolut tot, mai ales că acum este vara și știm noi ce înseamnă să facem curățenie, mai ales că am și eu pisică acasă și când dau să strâng cu aspiratorul, practic îl umplu nu cu praf, dar cu blănița pisoiului meu, deci foarte ușor.
1: Este și perioada când e șleapă de blană acum și pisoi și căței.
2: Și căței, deci și avem nevoie de un aspirator vertical electric. Ce-mi place că nu ia foarte mult spațiu, deci putem să-l lăsăm și în bucătărie, este vertical, l-am pus așa într-un colțișor și atât, avem nevoie, nu știu, gătim ceva, am dat pe jos niște hrișcă, niște făină, deci cu acest aspirator repejor ai strâns absolut peste tot. Pentru cei care sunt cu copii mici și știm noi ce înseamnă că umblă ei cu biscuiți pe în casă, cu de toate, pe canapea, pe jos și ne lasă nouă de lucru, aspiratorul în mână, 2-3 minute am aspirat și totul este curat și comod. Așa că, dragile mele mămici, gospodine, bărbații noștri care știți că este necesar un aspirator în casă, păi uitați-vă că acum este momentul ca să sunați 022-264-036 să beneficiați de cea mai tare ofertă a verii, deci cu 799 de lei, să vă faceți voi gospodar cu acest aspirator vertical. Pentru cei care alegeți două aspiratoare, pentru voi și pentru frate, soră, mamă, bunică, deci aveți două aspiratoare și mai primiți și două perne în calitate de cadou la un singur preț de 1599 de lei. Iar cei care doriți oferta în întregime, deci două aspiratoare, două perne și plapuma mare, deci avem 5 produse bune la un singur preț de doar 1999 de lei și aici gospodarii vor beneficia și de livrare gratuită și garantată până la voi acasă.
1: O ofertă cu 3 variațiuni, sau luați un aspirator cu 799 sau două aspiratoare plus două perne. Așa, 50x70 la 1599 sau două aspiratoare, două perne și
0: o plapumă
1: sau două,
2: o plapumă, da.
1: O plapumă mare la 1990.
0: Deci practic ai setul întreg pentru părinți, da?
2: Da,
0: din perne și plapumă și două aspiratoare.
2: Și două aspiratoare. Deci dacă în mod normal
1: 7 minute mai aveți.
2: Depășește de 7000 de lei, astăzi cu 1999 de lei ai tot. Deci și dormi bine pe o pernă bună, confortabilă, care vine cu microfibră wall sleep în interior, care, dragile mele, se spală foarte rapid, până la 60 de grade în mașina de spălat. Dimineața ați spălat, jumate de oră, o oră, este uscată și proaspătă, numai bună ca să vă odihniți. Deci tot ce trebuie. Și noi mai avem aici o ofertă, pentru că astăzi am venit ofertă peste ofertă. Deci că avem și marea schimbare a plăpumii, deci avem și o ofertă specială anume la gama Dormio și astăzi, gospodinele noastre care nu ați reușit să beneficiați încă de ofertă de la colega mea, puteți să mai sunați astăzi. Deci,
0: ia spune despre ce ofertă.
2: Așa, 299 de lei pentru o plapumă în mărime de 1,40 m x 2 de la Dormeo Siena.
0: Așa.
2: Deci când în mod normal costul ei este de 1000 de lei, astăzi cu doar 299 de lei puteți luați și una și două și 5 și 10. Pentru cei care vor alege plapuma mare 200x200, în mod normal prețul ei este de 1399, dar astăzi și acum la doar 399. Deci cu 399 de lei ai plapumă ușoară 2x2 mare.
0: Această ofertă de 399 de lei intră în oferta de cu care ai venit tu sau este extra ofertă?
2: Deci este extra ofertă doar pentru ascultătorii noștri care ne sunt alături. Ne priviți, ne ascultați, acum este momentul. Știu că afară este cald, majoritatea de noi stăm în casă la răcoare, poate privim televizorul. Deci tot ce trebuie să faci e să stai cu telefonul în mână, să notezi numărul 022-264-036 și din atâtea oferte să vă alegeți voi una sau mai multe, bineînțeles. Deci cu doar 299 de lei vă luați câte plapume doriți. 5, 10, 15, doriți să schimbați, doriți să vă faceți rezervă pentru sărbătorile care vin, nunți, cu metrii sau vă vin copiii acasă. Deci cu așa preț, deci zici că e o plapumă la preț de un buchet de flori.
0: Am înțeles, adică voi la propriu topiți prețurile.
2: Topim ca timpul de afară, deci cum ne topește astăzi soarele, că astăzi în genere o să ne topească bine de tot.
0: Da.
2: Uitați-vă că și noi astăzi topim de tot prețurile, deci 299 de lei plapumă mică, 399 de lei și aveți plapumă ușoară, comodă, de calitate, deci brandul Turmeno. 5 minute rămase, dragile mele gospodine și dragi gospodari, nu ezitați, nu așteptați, ați dorit, dar încă nu ați beneficiat de ofertă, uite acum este momentul, noi vă așteptăm apelul la 0222640036, deci 799 de lei, oferta noastră la aspiratorul vertical, electric, care te ajută dimineața, la amiază, seara, să faci curățenie ori de câte ori ai nevoie. Pentru cei care doriți și pentru voi, dar și pentru mama soacră. 1599 de lei pentru două aspiratoare și două perne de la Dormeo. Dacă vă mai doriți și o plapumă, prețul va fi de 1999 de lei și ai 5 produse. Două aspiratoare de înaltă calitate electrice, plapumă și două perne. Cei care doriți mai multe plapume, pentru că vorbisem cu soțul, zic, mă, la așa preț... Și noi avem și sărbători, deci avem și nunți și cumetrii. Zic că acum este momentul ca să facem ceva rezervă, că mai apoi, deci să ne fie mult mai ușor. Deci cu 299 de lei am luat 3 plapume și 5 am luat de astea mari, 399, ai plapuma 2x2, deci te duci la o nuntă, la o cumetrie. Deci tot ce trebuie, este un cadou bun.
0: Da, vorbim întotdeauna despre cadouri utile și nu despre astea care pur și simplu fie prind praf, fie le
1: pun undeva
0: astfel încât nimeni să nu le vadă. Astăzi a venit Veronica noastră, fata cu oferta a venit astăzi și v-a dus câteva opțiuni. Deci aveți o ofertă cu 1999 de lei, Veronica, 5 produse, da?
2: Da, deci două aspiratoare, plapumă mare și două perne.
0: Așa.
2: Cei care doriți doar aspirator, vă l-ați dorit de mult și ați așteptat mult acest preț, uitați-vă că acum este momentul. Pentru fiecare aspirator, doar 799 de lei.
0: Așa, asta este a doua ofertă. Deci, și mai aveți oferta cu plapumele.
2: Deci și mai avem oferta cu plapume, reduceri foarte și foarte mari. Deci cu 299 de lei îți ai plapuma în mărime de 1,40x2, care te ajută să dormi bine, chiar și vara, ca să nu te sufoci. Și în momentul ăsta când vrei să mai scoți un picior afară, păi poftim plapuma noastră ușoară de la Dormeo, cum și-am spus, microfibră All Sleep avansată de calitate astăzi la cel mai mic preț posibil. Deci cu așa preț nu mergem noi nicăieri, nici la Piața Centrală, că am fost adineauri să văd, să-mi fac niște cumpărături și zic, iată-mi să văd eu care este prețul la o plapumă sau la o pernă. Păi să știți că este de la 500 de lei în sus. Deci o pernă și plapumă. Deci costă. Noi știm că un lucru costă, dar aici noi avem și lucruri bune, de calitate, care astăzi v-am adus la cel mai frumos posibil preț. Deci ca fiecare din voi să poată beneficia. Deci ești mămică, ești gospodină, ești bunică și îți doreai o plapumă de la Dormeo, vrei să dormi pe o pernă de la Dormeo, acum este momentul. 799 de lei. Ai aspirator vertical. 299 de lei și te faci cu plapumele noastre de la Dormeo în mărime de 1,40x2 și poți să procuri și 5, și 10, și 15, măcar și 20, pentru că stocurile sunt disponibile. Noi suntem pregătiți pentru a vă aduce cele mai bune produse până la voi acasă.
1: Deci ultimul minut.
2: Momentul potrivit este să formezi numărul de telefon 022-264-036. Toată informația o obțineți de la colegii mei care acum așteaptă să vă primească primească toate apelurile. Nu ezitați, nu vă gândiți, nu lăsați pe mâine ceea ce putem face astăzi, pentru că lucrul lăsat de azi pe mâine așa rămâne. Eu vă recomand, beneficiați, sunați 022-264-036 și pentru că astăzi sunt fata coverte și bună la suflet, vă mai ofer încă 30 de minute continuare ca să beneficiați.
3: Veronica, îți mulțumim frumos pentru ofertă și pentru extra timpul pe care îl ofer ascultătorilor noștri, dragii noștri ascultători. Sanda și Andrei Porubin am fost. Mâine de la 7 la 10 tot aici vă dăm întâlnire la Radio Noroc.
1: Rămâneți cu Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio, și nu uitați, mâine la 7:30 dăm start concursului nostru Dulce de Tot, ca să avem o viață dulce.
4: Radio Noroc, ora

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Fermierii lansează un ultimatum guvernului și cer menținerea cotei reduse de TVA de 8% pentru sectorul agricol. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor avertizează că dacă autoritățile nu vor renunța la modificările propuse în politica bugetar-fiscală, agricultorii vor relua protestele la nivel național. Ei susțin că majorarea TVA-ului la 20% ar afecta grav lichiditățile fermelor, în special ale producătorilor mici și mijlocii, și ar reduce competitivitatea sectorului. Ei solicită păstrarea cotei de 8%, introducerea plăților directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, precum și rambursarea integrală a accizelor la motorină. Potrivit organizației, aceste măsuri sunt necesare pentru a evita falimente în agricultură. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor afirmă că intenția nu este de a împovăra agricultorii, ci de a introduce mecanisme care să le îmbunătățească fluxul de numerar, inclusiv rambursarea lunară integrală a TVA acumulate și aplicarea taxării inverse pentru a evita blocajele financiare. Totodată, Ministerul Agriculturii afirmă că dialogul cu organizațiile de fermieri continuă și că propunerile înaintate vor fi analizate înainte de definitivarea proiectului. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor spun însă că, în lipsa unor modificări concrete, vor organiza noi acțiuni de protest în perioada următoare. Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu 6 luni și va ajunge la 62 de ani. Modificarea face parte din calendarul de implementare a reformei sistemului public de pensii, adoptată anterior, care prevede egalizarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați până în anul 2028. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stadiu complet de cotizare de 34 de ani. Aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă, acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestor. Construcția liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Bălțu-Ceava va dura 24 de luni după ce autoritățile au semnat contractul pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor și executarea lucrărilor. Proiectul reprezintă a doua interconectare electrică dintre Republica Moldova și România și este considerat unul strategic pentru consolidarea securității energetice a țării. Noua linie de 400 de kV va avea aproximativ 45 de km pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Investiția totală este estimată la circa 77 de milioane de euro și include atât construcția liniei electrice, cât și modernizarea stației electrice din Bălți. Uniunea Europeană contribuie cu un grant de 15,4 milioane de euro, iar restul finanțării este asigurat prin credite acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. O explozie provocată de un presupus colet capcană a rănit 3 persoane în Monaco, iar autoritățile tratează cazul drept un atac deliberat. Printre victime se află omul de afaceri ucrainean Vadim Yermolaev, precum și alte 2 persoane, dintre care un adolescent. 2 dintre răniți sunt în stare gravă și au fost transportați la un spital din Franța. Potrivit anchetatorilor, explozia s-a produs luni seara într-un imobil rezidențial din apropierea graniței cu Franța. Imaginele surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care ar fi lăsat un rucsac sau un pachet la intrarea în clădire, după care a părăsit zona înainte de deflagrație. Poliția din Monaco, sprijinită de autoritățile franceze, desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea și reținerea suspectului. Șeful guvernului din Monaco, Christophe Mirmand, a declarat că este un incident fără precedent pentru Principat și a calificat explozia drept un act intenționat. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un posibil mobil și spun că investigația este în desfășurare. Totodată, presa internațională amintește că Vadim Yermolaev figurează din 2023 pe lista de sancțiuni a autorităților ucrainene, însă anchetatorii nu au făcut până în prezent nicio legătură oficială între acest statut și atacul din Monaco.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod roșu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 21 și 25 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 35 și 41 de grade, în Chișinău se anunță 37 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei.

Ați auzit, moldoveanul de probleme nu se teme, e obișnuit cu ele, poate aceasta e explicația. Și pentru că pe timp de caniculă fără complicații nu se prea poate, moldovenii caută soluții, le aplică și uite așa trecem și peste perioada aceasta. De ajutor și melodii ca cea de mai devreme, hai la joc, zic că pentru un stimul în plus apropo de probleme și a trece peste ele și pentru a înțelege cum vor să înțelegem această melodie Magnat și Feoctist, trebuie neapărat să-i vizionați și clipul, unul care sigur o să vă bine dispună. În Casa Mare poți să mai avem parte de astfel de cântece sau de altele mai nostalgice, așa cum este și următoarea, dar cu multă, multă energie, totuși de la Acord Sensera. Eu sunt Valeria și vă spun bună dimineața!

0: Matei.
1: Dimineața, nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: cinstite la local băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Strușnic gând, cel puțin la final de melodie, Bădișor cu calul surd de la ansamblul Străjerii Neamului, de la BNM, și astăzi câteva informații care ne prind bine. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 21 de bani pentru euro și de 17 lei și 63 de bani pentru dolar. Astfel, atât euro cât și dolarul își mențin valorile din ziua precedentă. Leul românesc pierde un ban, are o cotație de 3 lei și 85 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț neschimbat de 39 de bani. Sus e luna, jos e norul. Așa o fi? Sau poate despre dor este vorba? Aflăm ascultând această melodie de la surorile Osoianu.

Iubire de o vară, niciodată să nu spui niciodată. Iată, cu un alt gând pornim în minutul cu numărul 35 din această oră. Apropo, melodia asta de la Crash Alexandra Ungureanu a fost și este. Unii ar spune de altă dată, dar ați auzit ce ritmuri moderne are melodia asta. Apropo de vară, anul împrejur la volan trebuie să fim cu ochii în patru, dar ca șofer pe caniculă e foarte important să vă hidratați. Pe caniculă pierdeți mai multă apă prin transpirație decât de obicei. Luați apă cu dumneavoastră în mașină. Purtați ochelari de soare. Aveți grijă să nu fie prea întunecați ca să nu vă afecteze vizibilitatea. Dacă este cazul, dacă simțiți, luați pauze. Coborți din mașină, înviorați-vă, așa încât să evitați somnolența provocată de căldură. Evitați, dacă e posibil, desigur, să plecați la drum sau să conduceți în miezul zilei, când căldura este mai puternică. Nu lăsați animalele de companie în mașină, chiar și cu geamurile deschise. Fiți calm la volan, uneori e mai complicat, dar ideal ar fi să rămâneți calm. Pe caniculă, dumneavoastră, dar și ceilalți participanți la trafic, sunteți mai irascibili din cauza căldurii. Odihniți-vă înainte să plecați la drum. Căldura crește riscul de somnolență. Purtați haine răcoroase, deschise la culoare, din fibre naturale. Nu lăsați copiii singuri în mașină. Temperatura din mașină oprită poate ajunge la nivelul critice în doar câteva minute. Câteva minute pot face diferența dintre viață și moarte. Da, da. Un Doamne ferește, cum au adesea unii dintre noi intenția, sau cum spun, nu ne ferește de astfel de tragedii. Deci niciodată nu lăsăm copiii în mașină. Luăm trusa de urgență din mașină și la fel o cremă SPF, e importantă. Și avem grijă să avem telefonul încărcat, așa încât să putem chema ajutor în cazul în care trebuie să oprim din cauza unei probleme tehnice sau din alte motive. Telefonul niciodată nu trebuie să fie descărcat și dacă vă spuneți că lasă că îl încarcă mașina, niciodată nu se știe. Am pornit cu niciodată să nu spui niciodată și iată, încheiem cu niciodată nu se știe. Drum bun, verde la semafor și nu știu care dintre aceste indicații, sfaturi, e mai important. Toate 11, pentru că 11 au fost până la această oră. Un tic-tac își face loc pe frecvența radio, mă rog, la acest final de dimineață, aici în Casa Mare de la 3 Sud-Est.

0: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Eduard Zon e artistul care arde, la figurat vorbind, în această melodie, pasăre călătoare, iar astrologia este suma tuturor cunoștințelor psihologice din antichitate. L-am citat pe Carl Jung și repede trecem la horoscopul pentru astăzi. 30 iunie, deja 30 iunie arată calendarul. Berbec, bună dimineața, se pare că vei fi nevoit să dai ochii cu șefii sau cu autoritățile. Sunt posibile neînțelegeri de tot felul. Fii prudent, ascultă ce ți se spune și evită escaladarea conflictelor. Este multă forfotă în plan socioprofesional, astfel că este dificil să controlezi lucrurile sau să fii obiectiv. Relaxează-te, lasă pe zilele viitoare dialogurile sau deciziile importante. Taur, comunicarea este accentuată atât cu persoanele din mediul personal apropiat, cât și cu persoanele din mediul profesional sau cu cei din străinătate. Sunt posibile controverse și chiar dialoguri aprinse, de aceea fii prudent. Liniștește-ți mintea și sufletul cu activități culturale alături de oameni de bună calitate. Gemeni, o zi care aduce în atenție chestiuni financiare ce vizează banii, bunurile comune cu alții. Sunt posibile neplăceri legate de întârzierea unor plăți, amânarea sau reluarea unor datorii, discuții aprinse cu partenerul de viață și cu colaboratorii. Ai răbdare deoarece lucrurile se vor rezolva favorabil pentru toată lumea, însă nu azi, în zilele următoare. Nițică răbdare, așadar. Rac. Atenția și eforturile vor fi atrase spre segmentul partenerial. Energia zilei predispune la neînțelegeri de tot felul, așa încât nu pune bază pe ceea ce se discută sau se promite astăzi. Ai răbdare să asculți ce spun ceilalți și explică-te în cuvinte puține, dar esențiale. Spre seară se mai liniștesc lucrurile, dar fii vigilent în continuare. Leu. Ai multe și mărunte de făcut la serviciu, dar și acasă. Te așteaptă treburi pe care nu mai tu le poți duce la un bun sfârșit. Sporul este slab, greu se activează, așa încât selectează prioritățile, cere ajutorul celor dragi și de încredere. Sănătatea e cam vulnerabilă, bine fiind să-ți dozezi eforturile, să te odihnești. Fecioară, cei dragi te solicită din plin, ai vrea tu romantism, veselie, ceilalți însă sunt departe de nevoile tale. Sunt posibile discuții aprinse pe teme comune, discuții care ți displac total. Fii prudent, evită criticile, exagerarea conflictelor sau a cere prea mult de la ceilalți. Este vremea să-ți revizuiești concepțiile legate de iubire. Interesant. Ne-am oprit la Fecioară. Muzica repornește spre dumneavoastră. Despre un studiu este vorba, de la Moldovlasca, după care continuăm cu astrele.

Interesantă linie melodică, studiu de la Moldova Vlasca, ascultat aici în Casa Mare, unde la horoscop revin. Balanță, bună dimineața. Treburile gospodărești și tot ce ține de familie sunt preocupările de astăzi. Ai parte de provocări de tot felul pe aceste segmente de viață, astfel că fii pregătit pentru orice, însă îndatoririle socioprofesionale te vor ține departe de casa și familie. Găsește un echilibru în toate. Ai șanse să rezolvi prioritățile. Scorpion, se pare că în prima parte a zilei ești mai mult pe drumuri, scopurile pot fi diverse, dar cu folos. Comunicarea este deficitară, astfel încât bine ar fi să exersezi dictonul, tăcerea e de aur. Rudele sau prietenii apropiați îți solicită ajutorul, este bine să-ți rezolvi prioritățile personale sau profesionale și apoi să te implici în treburile celorlalți. Doamne, oare cine pe pământul ăsta a spus pentru prima dată tăcerea e de aur? Dacă am ști și momentul în care chiar că e de aur tăcerea, ar fi minunat. Trecem la săgetător. Chestiunile financiare cotidiene sunt la ordinea zilei, te poți ocupa de cumpărăturile necesare traiului zilnic, dar rezumă-te doar la strictul necesar, sunt posibile cadouri, recompense de la cine te aștepți mai puțin, discuții referitoare la salarizarea unui loc de muncă, primirea salariului sau a unor cadouri, prudență în tot ce ține de bani și implicațiile lor. Capricorn, o zi controversată, dorința de afirmare, cheful de a te ocupa mai mult de treburile tale personale sunt accentuate, ceilalți te solicită destul de mult, de aceea fii prudent. Selectează prioritățile, odihnește-te și reevaluează-ți relațiile și situațiile în care ești implicat. După amiaza zilei este favorabilă dialogului cu cei dragi și de încredere. Vărsător, ești destul de retras astăzi, dorința de a fi doar cu tine însuți este la cote înalte. Gândește-te prin delete la noi direcții de viață și elimină din jurul tău tot ce te împiedică. Sănătatea este cam vulnerabilă. Spre sfârșitul zilei te vei simți mai bine, însă că ocupă-te doar de treburi ușoare. Și încheiem astăzi horoscopul, ca de obicei, cu nativii din Pești. Multă forfotă se conturează astăzi în relațiile de prietenie și susținere profesională. Sunt posibile neînțelegeri serioase, dialoguri surde, retragerea sau reformularea unor promisiuni și a unor activități comune. Se recomandă prudență și evitarea escaladării conflictelor. Cei dragi, membrii familiei, sunt alături în chip salutar. Ar fi bine să ții cont de sfaturile lor. Și cu aceste informații încheiem horoscopul, dar trecem la o altă pauză muzicală. E cu un fel de reproș, sau poate chiar un reproș în adevăratul sens al cuvântului, de la Natalia Proca. Ce-mi spuneai, Gheorghiț, odată? Spuneai,

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova va introduce statutul de ofițer de informații financiare, o nouă funcție specializată în cadrul serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament și urmărește consolidarea capacității instituției de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale. Potrivit proiectului, ofițerii de informații financiare vor beneficia de un statut special care stabilește atribuțiile, drepturi și responsabilitățile și restricțiile specifice funcției. Aceștia vor avea acces la informații cu regim restricționat și vor beneficia de garanții profesionale suplimentare, având în vedere natura sensibilă a activității desfășurate. Totodată vor fi obligați să respecte principii stricte de confidențialitate, integritate și independență față de orice influență politică. În plus, angajații unor entități raportoare, inclusiv bănci, companii de investiții, organizații de creditare nebancară, notari, avocați, auditori și furnizori de servicii cu activ virtuale vor fi obligați să urmeze odată la 3 ani cursuri de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, încheiate prin certificare. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie aprobat și în lectura a doua de Parlament. Linia feroviară care leagă România de Republica Moldova intră într-o nouă etapă de modernizare. Guvernul României a aprobat finanțarea lucrărilor de electrificare și reabilitare a tronsonului Iași-Ungheni, un proiect de infrastructură considerat strategic pentru dezvoltarea transportului feroviar dintre cele două state și pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Proiectul vizează modernizarea și electrificarea celor aproximativ 23 de kilometri ai liniei dintre Iași și punctul de frontieră Ungheni. Lucrările includ instalarea sistemului de alimentare cu energie electrică, înlocuirea șinelor și traverselor, consolidarea terasamentelor, reabilitarea podurilor și a trecerilor la nivel cu cale ferată, precum și modernizarea infrastructurii din stații. Autoritățile române estimează că lucrările vor fi finalizate în aproximativ 18 luni, valoarea investiției este de aproximativ 98 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene prin mecanismul pentru interconectarea Europei și din bugetul de stat al României. Iescrocii au provocat pierderi de aproape 75 de milioane de lei în Republica Moldova într-un singur an prin fraude cu instrumente de plată. Datele prezentate de Banca Națională a Moldovei arată că în 2025 au fost înregistrate aproape 34.900 de cazuri de fraude, ceea ce înseamnă în medie aproximativ 96 de tentative sau incidente în fiecare zi. Potrivit BNM, cele mai numeroase au fost fraudele cu carduri bancare, peste 32.000 de cazuri, care au generat prejudicii de aproape 25 de milioane de lei. În schimb, fraudele prin instrumente de plată electronice cu acces la distanță au fost mult mai puține, însă au produs pagube de aproape 50 de milioane de lei, ceea ce indică un impact financiar semnificativ mai mare pentru fiecare incident. În acest context, Banca Națională anunță că analizează împreună cu prestatorii de servicii de plată și alte autorități introducerea unor noi măsuri de protecție. Acestea includ sisteme mai eficiente de detectare a tranzacțiilor cu risc ridicat, avertizări proactive pentru clienți și verificări suplimentare înainte de autorizarea operațiunilor suspecte. Bilanțul victimelor cu tremurelor devastatoare din Venezuela a depășit 1700 de morți, potrivit celor mai recente date anunțate de autoritățile de la Caracas. Alte peste 5000 de persoane au fost rănite, iar aproximativ 15000 au rămas fără locuințe în urma seismelor care au lovit țara săptămâna trecută. Cele mai afectate sunt regiunile La Guaira și capitala Caracas, unde sute de clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Echipele de intervenție din Venezuela, sprijinite de salvatori și ajutoare umanitare din aproximativ 30 de țări continuă căutările printre dărâmături, însă șansele de a găsi supraviețuitori scad odată cu trecerea timpului. În ultimele zile au fost totuși salvate câteva persoane prinse sub ruine. Între timp, Organizația Națiunilor Unite avertizează că amploarea crizei umanitare este în creștere, iar nevoile populației afectate sunt uriașe. Supraviețuitorii reclamă lipsa adăposturilor, apei potabile și asistenței medicale, în timp ce autoritățile venezuelene afirmă că operațiunile de salvare și distribuirea ajutoarelor continuă cu sprijin internațional.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod roșu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 21 și 25 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 35 și 41 de grade, în Chișinău se anunță 37 de grade Celsius.

Aici, pe Pământul Vers, sau niște cuvinte chei din această melodie superbă a Lidiei Buble, buzele tale. Aici, pe Pământ, în mod special vara, cel puțin asta e situația în Moldova și în mod special în satele Moldovei, pământenii și ridică ochii spre stele, spre luna crăiasă, care în serile acestea, la final de iunie, este pur și simplu superbă. Numai bună de admirat, numai bună de fotografiat, dacă aveți această pasiune. În ceea ce privește

pe noi în parte. Ce putem face noi e să avem grijă de mediul din jurul nostru. Sunt organizații, sunt proiecte, sunt ONG-uri care monitorizează, care oameni de știință, care toată viața asta au făcut și asta vor face în continuare, dar e bine să știi. Și atunci când îți spui vreau să știu, vreau să aflu, vreau să mă documentez, această curiozitate arată, de fapt, o sănătate mentală bună și e bine să știm pe ce planetă trăim, cum se mai zice pe la noi. De la Studio One, un vreau să știu, dar aici despre dragoste este vorba, nu despre asteroizi și alte stele. Vreau să știu pe cine iubești. Iată prezentarea deplină a acestui cântec.

0: cinstite la local băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Cu gândul la dor în această melodie și probabil nu doar în această melodie, Alina Mon revenită, iată, în Casa Mare, aici unde revine o veste bună de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Zic revine o veste bună pentru că de fiecare dată doar noutăți frumoase au cei de la acest minunat muzeu. Pe 9 iulie, începând cu ora 15, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, dar și Asociația Franceza Fără Frontiere, găzduiește atelierul creativ Fi Etno Eco, organizat în cadrul celei de-a doua ediții a Școlii de Vară Francofone USM FSF 2026. Este vorba despre participanții îndrăgostiți de limba franceză, elevi, studenți, profesori de limba franceză, studenți internaționali din Republica Moldova și Ucraina. Inspirându-se din motivele tradiționale și din patrimoniul muzeului, participanții vor personaliza sacoșe din pânză ecologică, redescoperind patrimoniul prin creație, dialog intercultural și responsabilitate față de mediu. Este un eveniment prin cadrul căruia își propun cei de la muzeu și nu doar ei, ați auzit, să încurajeze dialogul intercultural și apropierea tinerilor de valorile patrimoniului cultural și ale responsabilității față de mediu, demonstrând că tradiția poate deveni sursă de inspirație pentru un viitor mai sustenabil. Și ne întoarcem la tradiție pentru că, în mod special, străbunii noștri, atunci când își confecționau ceva sau cumpărau cineva de la meșterii populari, acele produse nu prea aveau cum să dăuneze mediului, era totul natural, inspirat din natură și practic parte din natură. Pe 9 iulie va avea loc acest atelier, țin să vă reamintesc acest lucru. Ne vedem așadar la muzeu, iar acum pe Angela Marta o ascultăm cu Fericirea nu e un miraj.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli ce comportamente considerate inofensive distrug relația părinte-copil. Niciun părinte nu este perfect, cu toții suntem predispuși la greșeli atunci când interacționăm cu copiii, dar cei mai mulți ar trebui să facem o prioritate din a ne întări conexiunea cu cei mici. Specialiștii atrag atenția asupra modului în care unele comportamente considerate inofensive sau normale pot afecta pentru totdeauna relația părinte-copil. Iată câteva moduri în care părinții deteriorează relația cu copilul fără să-și dea seama. Critica. Toți părinții își doresc ca cei mici să devină mai buni, dar sublinierea constantă a ceea ce fac greșit îl poate determina pe copil tău să creadă că ești dezamăgit de el. Și nu numai asta. Criticele le pot distruge și respectul de sine. Deși este important să corectați comportamentul copilului, ar trebui să vă concentrați pe învățare, nu pe critică. Învățați-vă copilul ce să facă și concentrează-te pe ceea ce face bine. Încercați pe cât posibil să mențineți un raport de feedback-ul pozitiv-negativ. Părinții trebuie să ia măsurile de precauție necesare, însă de multe ori adulții ajung să exagereze cu protecția, astfel nepermițându-le să aibă experiențele necesare fiecărei perioade. Copiilor sfârșesc trăind într-o bulă departe de lumea reală. Astfel, ei nu învață cum să-și dezvolte încredere în propriile forțe, iar când trebuie să se descurce pe cont propriu, sunt total dezorientați. Lipsa de atenție în ce privește nevoile copilului întotdeauna va fi altceva de făcut, jobul, cumpărăturile, curățenia sau prietenii. Dacă nu vă faceți timp pentru copilul dumneavoastră și puneți întotdeauna alte lucruri pe primul loc, puteți ajunge la o deteriorare a conexiunii cu cel mic. Puneți telefonul jos, opriți televizorul, petreceți-vă timp de calitate și petreceți timp de calitate cu copilul dumneavoastră în mod regulat. Dacă suntem realiști, vom recunoaște că nu tot ce spune copilul este deosebit de interesant pentru un adult. Dar asta nu înseamnă că nu-i poți acorda atenție încercând să vezi lucrurile conform vârstei celui mic. Discutarea diferitelor subiecte de care este interesat copilul tău este o modalitate excelentă de a vă consolida relația și de a-l face să se simtă confortabil să se confeseze părintelui pe viitor. Ridicarea vocii și excesele de nervozitate. Este normal să te enervezi din când în când, dar ridicarea vocii la copil este o modalitate extrem de nesănătoasă de a te descărca de emoțiile negative. Dacă pierdeți controlul și acționați cu mânie, cereți-vă scuze copilului și încercați să îi explicați cu calm ce a greșit.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

După jocul satului, după jocul moldovenesc, se prăpădesc, pe închile mele se înțelege, le place foarte mult, cei din ansamblul Dacii Vălcineți, tocmai ascultați cu Grâu Mărunt. În țările române, cafeaua a apărut destul de devreme. În ceea ce privește cafeaua decofeinizată, sigur, s-a întâmplat mult mai târziu. Mă întreb câți dintre moldoveni chiar folosesc cafea decofeinizată sau poate o combinație, dimineața una normală cu cofeină, mai târziu dacă vine pofta de o cafea și e și un gest deja al iubitorilor de cafea, mai mult pentru energie, probabil una decofeinizată. Să știți că în 1902 a pornit povestea aceasta cu cafeaua decofeinizată. Un comerciant german, Ludwig Roselius, și-a pierdut tatăl. Medicul care l-a îngrijit a pus decesul acestuia la doar 59 de ani pe seama consumului excesiv de cafea. Această familie era implicată de generații în comerțul de cafea din Bremen. Explicația a devenit o preocupare personală. A început să caute o metodă prin care cofeina să poată fi eliminată din cafea fără a-i altera gustul și printr-un accident, în urma unui incident, mai bine zis că era incident, nu accident, s-a întâmplat să vină și ideea. În 1903, un transport de babe verzi de cafea a ajuns în Bremen după ce fusese inundat cu apă de mare în timpul traversării Atlanticului. În loc să arunce marfa, Roselius a analizat-o, babele și păstraseră o mare parte din aromă, conținutul de cofeină scăzuse însă. Observația i-a oferit punctul de plecare pentru dezvoltarea unui proces industrial. Cofeina este solubilă în apă și poate fi extrasă din boabele de cafea fără eliminarea completă a compușilor responsabili de aromă. Că până la urmă, despre aromă este vorba, despre o iluzie, desigur. Roselius, acest tânăr, și-a petrecut următorii ani perfecționând metoda. Procesul brevetat în 1906 presupunea umezirea boabelor verzi cu o soluție salină, urmată de expunerea lor la vapori. Odată hidratate, boabele deveneau suficient de poroase pentru ca benzenul să poată extrage cofeina. Nu știu dacă vă interesează astfel de explicații. Așadar, nu în 1902, abia în 1906 a început povestea cafelei decofeinizate, una de mare ajutor pentru foarte mulți pământeni și la fel pentru foarte mulți moldoveni. Nu știu dacă chiar cu gândul la o cafea sau cu o cafea în față vă găsește minutul cu numărul 45 din această oră, dar o să vă mai găsească la o cafea poate și o instrumentală deosebit de veselă de la Orchestra Fraților Advahov.

0: ofertei.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutiere găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: USK marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USK pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USK, de 10 ani alături de tine.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Locuitorii comunei Colicăuți din raionul Briceni beneficiază de condiții mai bune pentru activități culturale, sportive și de recreiere datorită unor investiții realizate prin Programul Național Satul European. Reabilitarea casei de cultură, amenajarea unui teren de joacă și elaborarea planului urbanistic general contribuie la modernizarea localității și la îmbunătățirea calității vieții, relatează Notpres. Casa de cultură din satul Colicăuți este în proces de renovare prin proiectul Reabilitarea acoperișului și termoizolarea fațadei casei de cultură din satul Colicăuți, implementat în cadrul Programului Național Satul European ediția a doua. Clădirea construită în anii 70 se confrunta cu probleme majore, acoperișul deteriorat, provocând infiltrații, iar lipsa termoizolației facea ca încăperile să fie greu de utilizat în sezonul rece. În cadrul proiectului, acoperișul a fost înlocuit integral. Fațada a fost termoizolată, au fost schimbate ușile și ferestrele, au fost instalate șgheaburi și burlane, iar accesul în clădire a fost adaptat prin montarea unei balustrade. Totodată au fost construite două blocuri sanitare, unul în interior și altul în curtea instituției. Un ex-viceministru al Ministerului Afacerilor Interne, Mai, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție în anul 2020, comunică Altpres. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. În baza dosarului penal trimis în judecată în anul 2022, instanța de judecată a reținut că una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, pe lângă filarea unui procuror anticorupție și a unui adjunct al Procuraturii, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic Furtul Miliardului, în cadrul căreia erau investigate acțiunile mai multor membri ai organizației criminale din care făcea parte și acesta. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost salvat de la NEC în lacul din parcul Valea Morelor din capitală. Acesta a intrat în apă după ce a consumat băuturi alcoolice, informează Moldpres. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, la scurt timp după intrarea în apă, acesta a început să se înnece, fiind observat de salvamarii aflați la post, care au intervenit prompt și l-au extras din apă. Persoana salvată se afla în stare satisfăcătoare, fiind în afara oricărui pericol și fără a necesita îngrijiri medicale. În acest context, salvatorii atenționează cetățenii că scaldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos. De asemenea, alcoolul încetinește capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și crește considerabil riscul producerii unor incidente grave în timpul scaldatului, a comunicat IGSU. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat atacurile rusești asupra Zaporojiei și Dnipro, afirmând că Moscova atacă viața însăși. Liderul de la Kiev a promis un răspuns precis și l-a ironizat pe Vladimir Putin pentru cele 15 termene eșuate privind ocuparea completă a regiunii Donbass, potrivit Kiev Post. Lovitura asupra Zaporojiei a fost, potrivit lui Zelensky, un atac deliberat împotriva civililor și a transportului public. La Zaporojie a fost practic o vânătoare de ținte civile, de vehicule obișnuite, a declarat el în discursul său de seară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu. În acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord slab. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 36 de grade în nordul țării și 41 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 37 și 39 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc în Casa Mare ne amintim și de vocile de altă dată. Astăzi trei cântece semnate Temistocle Popa am pregătit pentru acest început de oră. Foarte mulți ani Temistocle Popa a fost instrumentist, dar avea să fie doar o etapă din tot ce însemna pregătirea pentru a debuta în ipostaza de compozitor. S-a întâmplat în 1954, într-un concert de muzică ușoară românească cu melodia Vânt din Zarea Albastră, interpretată de Micșu Nica Gheorghiu. Multe dintre compozițiile ce avea să le semneze după această

0: Dacă aș avea două inimi, una aș vrea să gândească. Grigore Vieru.
1: Eram copil în primii ani de școală, dar mi-a rămas în minte întipărit

Iubirea nu este un târg. Te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine. Te iubesc pentru că te iubesc. Liviu Rebreanu.

0: publicitate.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
3: Economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga un

aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

atenție! Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md. Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

parafocului la jocul satului, parafocului și atunci când ieșim din casă la ora asta nu este indicat. Un moment pur și simplu epuizant e acela când ieși dintr-o instituție publică, privată, nu contează, dintr-un supermarket, de exemplu, de la o temperatură foarte scăzută la o temperatură foarte ridicată, dar oamenii se pot descurca, mai puțin animalele fără stăpân. Căldura extremă afectează cumplit animalele, nimănui, pe acest cod roșu de caniculă. Ce putem face pentru animalele nimănui, dacă tot am zis așa, deși e deplasat să spunem a nimănui, pentru că sunt ale noastre, ale tuturor. Am face bine să le dăm apă, să punem apă acolo unde locul, unde spațiul permite, la umbră, bineînțeles, pentru câini, pisici, păsări. Este absolut normal, este absolut legal, trebuie să facem asta mereu și cred că și cei care sunt la serviciu în diferite locuri cu umbră pot să iasă și să pună apă pentru animalele străzii. Nu ieșim la plimbare nici cu animalele noastre de companie, cel puțin până nu se domulesc razele soarelui. Asfaltul încins arde lăbuțele animalelor, dacă simțiți că, nu știu, ați crezut că e ok, dar nu este bine, luați animalul în brațe, nu vă rușinați, nu lăsați niciodată animalul închis în mașină, aminteam lucrurile astea și de dimineață, temperatura din interior crește rapid, iar animalul are de suferit. Evităm efortul fizic intens al animalului de companie când este foarte cald afară, alergat, joacă, îi schimbăm des apa, să fie mereu proaspătă și la fel, bineînțeles, procedăm și cu animalele străzii și cu păsările. Iar dacă avem un câine legat, neapărat îl dezlegăm și îl ținem la umbră. În caz de urgență, nu știu, gâfâit, exces, cunoașteți dumneavoastră mai bine animalul de companie, apelăm la medicul veterinar. Cam asta e de făcut în aceste cumplite vremuri la capitolul căldură, caniculă. La capitolul muzică avem de ascultat alte trei cântece, de această dată lansate chiar în 2026. Și începem cu O inimă împiedicată de la Emma.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Cora Dixie a ajuns la dumneavoastră de la Mihai Sorocan și orchestra. Ajung imediat și cu o recomandare de carte, una care să vă țină în suspans. Citeți dacă aveți nevoie de o asemenea lectură. Vara Fatală se numește cartea, scrisă de Sébastien Japrisot. Este o carte publicată în 2021 în limba română, tradusă de Petru Frandin. Un roman psihologic de suspans, a cărui acțiune tensionată se desfășoară și capătă forma sub mâna sigură a unui mare maestru, evident autorul acestui roman, Sébastien Japrisot. Romanul abordează dimensiunile dureroase, paradoxale și profunde ale vieții omenești. Niciun cititor nu poate să nu rămână impresionat, înspăimântat, fascinat și în oarecare măsură transformat de lectura acestei cărți, spun criticii literari. Elian, prescurtat El, este o tânără superbă, se mută într-un mic sat din Alpi, unde sucește mințile tuturor prin frumusețea ei și comportamentul provocator. Însă el are un scop precis, să-și răzbune mama. Iar atunci când în casa mecanicului pe care l-a sedus descoperă un indiciu esențial pentru misiunea ei, el devine și judecător și călău. Romanul, de altfel, a fost răsplătit cu numeroase premii în anii 70, în mod special. A fost și ecranizată în anul 1983 de Jean Becker. Isabelle Adjani a primit premiul César pentru rolul pe care l-a jucat, rolul principal, rolul Elianei, sau cum e în această carte, El. Nu știu de v-am trezit curiozitatea, dar cred că atunci când o să zăriți la bibliotecă acest titlu, Vara Fatală, de Sébastien Japrisot, o să vă gândiți de două ori dacă împrumutați sau refuzați să împrumutați această carte. Lecturi plăcute vă doresc și audiție plăcută din nou de la Paula Hrișcu, una lică și o dalică. Ascultăm acum la 12:52 de minute. Cu dedicație la pachet, vă aștept după știrile orei 13, tot aici în Inima Moldovei.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Cabinetul de ministri al Ucrainei a inclus Republica Moldova pe lista statelor ai căror cetățeni pot beneficia de procedura simplificată de dobândire a cetățeniei ucrainene în baza noii legislații privind cetățenia multiplă, comunică Moldpress cu referire la mai multe publicații ucrainene. Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean Iulia Sfâridenko, care a precizat că decizia a fost discutată cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu. Ucrainenii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să obțină cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Guvernul a inclus Republica Moldova pe lista statelor ai căror cetățeni sunt eligibili pentru acest mecanism, a declarat Sfâridenko, citat de The New Voice of Ukraine. Republica Moldova și Grecia își consolidează dialogul politic și cooperarea bilaterală, inclusiv în contextul provocărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și al evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Subiectele au fost abordate în cadrul consultărilor politice moldoielene desfășurate marți la Chișinău, relatează Moldpress. Consultările au fost conduse de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, și viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Alexandra Papadopoulou. Unul dintre principalele subiecte ale întrevederii a vizat situația de securitate regională și internațională. Oficialii au făcut un schimb amplu de opinii privind consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și evoluțiile din Orientul Mijlociu, sublinind importanța menținerii stabilității, respectării principiilor dreptului internațional și consolidării cooperării pentru gestionarea provocărilor de securitate. Ministerul Educației și Cercetării desfășoară înscrierile la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Peste 100 de tineri au depus deja dosarele pentru concurs, informează Moldpress. La concurs pot participa tinerii care au absolvit programe de studii pedagogice sau programe conexe disciplinelor școlare. În ultimii ani, Ministerul a adoptat o serie de măsuri de susținere a tinerilor care vor să activeze în școli și grădinițe. Astfel, absolvenții cu studii superioare care se angajează în mediul rural în funcții didactice din domeniile STEM pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei. De asemenea, cei care aleg să activeze în municipiile Chișinău și Bălți pot primi până la 300.000 de lei, a comunicat ministerul. Beijingul solicită insistent Moscovei și Kievului să reia negocierile pentru încheierea războiului, a declarat Sun Lei, adjunctul reprezentantului permanent al Chinei la Organizația Națiunilor Unite. Solicităm insistent să se pună capăt conflictului cât mai curând posibil. De asemenea, facem un apel insistent la reluarea negocierilor, la demonstrarea unei voințe politice reale și la depunerea tuturor eforturilor pentru a elimina cauzele profunde ale acestui conflict prin respectarea deplină și necondiționată a principiilor Cartei ONU, a declarat Lei în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu. În acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord slab. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 36 de grade în nordul țării și 41 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 37 și 39 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre. Busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nu s-a pierdut, zic eu, nici succesul acestei melodii. De ce plâng chitarele de la Ozon? Această variantă, cred, i-au recunoscut până și cei mai tinerei dintre ascultătorii Radio Noroc. Bună regăsire! Aceeași casă mare pare astăzi rezervat spații de emisie celor sărbătoriți. Dumneavoastră sunteți cei care puteți transmite pentru ei sărbătoritele acestui final de iunie. Felicitări în emisie directă apelând 0225453333, chiar acum puteți apela numărul nostru de telefon, sau

0: Scal de mare, o dragoste.
1: Eu pregătesc melodia, dar, doamnă Valentina, să știți că sunteți în emisie directă. V-am recunoscut după voce, da? Pentru cine sunt dedicațiile?
0: Pentru Ala Roșca.
1: Ala Roșca, o bună prietenă, din câte mi-amintesc.
0: Sigur că da.
1: Vă ascult.
0: De mă topiesc doar de dorul tău. De art doar de al tău fior. De-mi este foame doar de vorbele tale dulci. De-mi este fete, visele eu... visele cu timpul în repertoriu. De mă usuc, de mă usuc, sievă, surâsului tău mă îndeamnă și de te iubesc mai mult ca viața mea. Ala, în aceste momente știu că trebuie să faci o călătorie și îți doresc undă verde, drum liniștit și mereu știu așa cum te-am știut și până acum. Și dat fiind faptul că mă aflu în direct la Radio Noroc, îți transmit când undele hertiene acea piesă a ta care iubești și îți place de Srolle Oseanu, Scald Mare, o dragoste. Îți doresc că trăiești funcționată și te întorci cu pace și cu sănătate ca să unde ești așteptată de Hristos. O dihnă plăcută și nu uita că prietenii și toți cei ești în conjoare au nevoie de tine și îți urează odihnă plăcută și la mai mult și mai mare.
1: O salutăm și noi pe buna prietena dumneavoastră de la Surorile Osoiană. Ascultăm neapărat Spală-mă în râul dragostei. Zi frumoasă, cu răcoare, sper, la Soroca.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: La un sărbătorit ajungem imediat. Este vorba despre Liviu Cebotari. Felicitări transmit pentru nepoțelul Cebotar Liviu cu ocazia împlinirii a 13 ani. Nepoțelul iubit, la mulți ani din inimă, astăzi este despre tine, băiețelul cu cel mai frumos zâmbet, să ai parte de o copilărie ca în povești, cu descoperiri, visuri colorate și oameni care te iubesc sincer. Din partea întregii familii, a bunicilor Cebotari Agripina și Gheorghe, din partea nanilor Surugiu, Gheorghe și Elena, din Călăraș și Peticeni. Cântecul să fie la alegerea dumneavoastră și... Nu știu dacă v-ați gândit la o melodie de ziua ta, de la Adrian Ursu, Beti și Guz, dar cred că la acest cântec ne oprim, pentru că știu că e iubit de toți copiii, toți adolescenții.

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 lei kilogramul, spată de porc degresată la 85,90 lei kilogramul și păstrăvă viscerat la 159 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

cu expresii, de fapt cu cuvinte din acea zonă frumoasă a Marea Mureșului, Paula Selling, în această melodie, Eu mă duc la cununie. Apropo, Casa de Piatră celor care în această perioadă șunesc destinele și peste ani să primiți, de ce nu, un Casa de Piatră și la Radio Noroc. Ne mai salută cineva, felicitări transmit pentru nepotul meu, Liviu Cebotar din Călăraș și Peticeni, cu ocazia zilei de naștere. Întreaga familie, mătușile, unchii, verișorii, părinții, bunicii, toți cei apropiați, îți dorim o viață plină de sănătate, bucurii, iubire, realizări, fiecare zi să-ți aducă zâmbete și visele să ți le vezi realizate. La mulți, mulți ani de la Ștefanel Roșcovani, solicitată melodia Azi e ziua mea, prieteni. Neapărat va fi cântecul, iată, se aude deja. La mulți ani, Liviu, la mulți ani tuturor micilor sărbătoriți.

La Călăraș mai ajungem la un mic sărbătorit. Despre tine, Maxim Moroșanu, este vorba. Ne-a salutat cineva din familie, chiar doamna Iulia. Mă numesc Iulia Moroșanu din Călăraș și vreau să-mi felicit băiatul cu ocazia zilei de naștere, Maxim Moroșanu. 9 anișori împlinești și cu ocazia aceasta îți doresc o copilărie minunată. Noi cei dragi te iubim mult, cu drag bunicii, fratele Cristian, tata, Vasile, probabil, sau e o greșeală aici, și mama Iulia. Așadar, tăticul, mămica, toată lumea sunt astăzi alături de tine. Un cântec pornește spre Călăraș, avem ce avem astăzi cu Călărașul. Este vorba despre un cântec din repertoriul Aurei, În grădina copilăriei. Copilărie frumoasă, Maxim!

ascultând melodia aceasta a copilăriei, multă la dintre noi, cred că suntem mai aproape de tot ce înseamnă amintirile din copilărie. Între timp, un la mulți ani cu nițică întârziere pornește spre Bujor, Hâncești. Sincere felicitări pentru Alexandrina Doboș din satul Bujor, raionul Hâncești. Felicitări cu ocazia împlinirii a 15 ani. La mulți ani, fericiți, cu împliniri, cu prieteni adevărați în preajma și neapărat cu acele vise deosebit de mărețe pe care să le vezi împlinite. Sunt felicitările părinților, bunicilor, a tuturor celor dragi și mai scrie aici, alegeți voastră o piesă pentru Alexandrina Doboș. Păi, dacă tot unul dintre visele Alexandrinei, cred că și anul ăsta tot la muzica populară visează Alexandrina, dacă tot unul dintre visele ei este să cânte pe scene mari ale folclorului românesc, de ce nu am ascultat-o chiar pe Alexandrina cu un frunzuliță cimbure? La mulți ani, Alexandrina, și să nu renunție niciodată la vise!

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Un alt mesaj plin de căldură și nu doar avem a transmite în continuare este de la Lilian, dacă nu greșesc. Ziua bună, Radio Noroc! Vreau foarte mult să transmit o dedicație muzicală pentru familia Socol, Regina, Vitalie, Erica și Evelina, la mulți ani și sănătate. Îi iubesc din suflet și să știe că mi-e dor. O dedicație muzicală la alegerea dumneavoastră, mersi mult, Lilian este, cred, cel care semnează. Un salut și pentru dumneata, din străinătate știu că ne asculți, un salut și pentru familia Socol. Nu știu cât de potrivită este melodia următoare, dar știu că este un cântec iubit.

Un salut pentru domnul Ion Cazac, cel care e tot de la Călăraș, ne ascultă. Sper că la această oră sunteți cu noi și că va fi loc și pentru a asculta următoarele melodii din runda noastră cu dedicație la pachet. Așa, pe mail, din nou felicitări pentru Maxim de această dată din partea mătușei și a unchiului Valeriu și Nadejda din străinătate. Îl iubim mult, părinții și Iulia și Vitalie, așadar Vitalie se numește tăticul. La mulți ani, Maxim Moroșan, la mulți ani tuturor sărbătoriților, sărbătoritelor din acest 30 iunie, marți, final de iunie. Nu știu când a spărat această primă lună de vară, dar a fost cu multe surprize plăcute, sper și pentru dumneavoastră. Un alt mesaj aflăm imediat de la cine. Un salut de la Ana Prisacar. Nu este vorba despre o felicitare. Lilian ne salută din nou. Zi frumoasă, Lilian, și audiție plăcută. Cam atât din partea dumneavoastră pentru această rundă a dedicațiilor la pachet, pentru această ediție a Casei Mare, aici unde ne reauzim tocmai în iulie. Sper cu dispoziție și cu multe planuri mărețe pentru ziua de mâine. Valeria Oțel sunt, am selectat de la Ion Sorocean o melodie care cred că o să vă bine dispună, iar sub lună clară. Pe curând și păstrați norocul aproape.

0: Altei.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.
4: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
5: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul întreprinderii de stat Moldatsa. Acțiunile au loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante, comunică Mold Press. Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, CNA, Ina Voloșciuc. Ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, efectuează în aceste momente acțiuni de urmărire penală la sediul Moldatsa într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante, a menționat Ina Voloșciuc. CNA va reveni ulterior cu detalii pe caz. 5 localități din Florești și Șoldănești au decis să se unească într-o singură primărie pentru a oferi cetățenilor servicii mai bune și a atrage noi investiții în infrastructură. Acestea sunt orașul Ghindești, comunele Ghindești și Roșietici, dar și satele Domulgeni și Rogojeni. Comunitățile vizate vor beneficia de un stimulent de circa 26 de milioane de lei oferit de guvern pentru dezvoltare, relatează Mold Press. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzău, a afirmat că exemplul de la Florești și Șoldănești demonstrează că atunci când localitățile aleg să lucreze împreună, cetățenii au de câștigat. Când localitățile aleg să lucreze împreună, oamenii au de câștigat. Acesta este și exemplul orașului Ghindești, comunelor Ghindești și Roșietici, satelor Domulgeni și Rogojeni, care au decis să-și unească primăriile pentru a construi o administrație mai eficientă și servicii publice mai bune pentru cetățeni, a afirmat oficialul. Exercițiul internațional Scutul Păcii 2026 a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale. În cadrul activităților, militarii Batalionului 22 de Menținere a Păcii, Căști Albastre, alături de carabinieri, sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice misiunilor de menținere a păcii, inclusiv acordarea primului ajutor medical, patrularea, evacuarea medicală, convoiul și escorta, informează Mold Press. La eveniment a participat Ținitorul, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, colonel Ion Ojog. Acesta a menționat importanța exercițiului pentru consolidarea capacităților operaționale ale militarelor moldoveni și pentru creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. Vicepremierul Poloniei și ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să îi omagieze pe membrii Organizației Naționaliștilor Ucraineni, OUN, și ai Armatei Insurgente Ucrainene, UPA, inclusiv pe Stepan Bandera, relatează marți Ukrainskaya Pravda. OUN, Organizația Naționaliștilor Ucrainene, a fost o mișcare politică naționalistă ucraineană, iar UPA, Armata Insurgentă Ucraineană, a reprezentat aripa sa militară implicată în acțiuni de rezistență armată în timpul celui de-al doilea război mondial. Stepan Bandera este un lider naționalist ucrainean criticat în Polonia pentru acțiuni extremiste în acea perioadă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: recitate.
1: Dimineața, nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: publicitate.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Rádión Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. 7 persoane au fost confirmate cu infecția provocată de bacteria Salmonella enteritidis în urma unui focar de toxi-infecție alimentară înregistrat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie curent într-o unitate hotelieră din municipiul Chișinău. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, în total au fost afectate 26 de persoane, iar alte probe biologice sunt în proces de examinare. Relatează MotPress. Specialiștii ANSP împreună cu reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Chișinău și ai subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău desfășoară ancheta epidemiologică și aplică măsuri pentru limitarea răspândirii infecției. Printre acțiunile întreprinse se numără identificarea și supravegherea persoanelor bolnave și a contactelor, izolarea și tratamentul pacienților în condiții de staționar sau ambulator, precum și informarea instituțiilor medicale privind intensificarea monitorizării epidemiologice. Totodată au fost prelevate probe biologice de la persoanele afectate pentru identificarea agentului patogen, probe de la personalul implicat în prepararea și manipularea alimentelor, precum și mostre de produse alimentare și teste de salubritate. Autoritatea Națională de Integritate, ANI, a constatat o avere nejustificată în mărime de circa 400.000 de lei la un ex-judecător de la Curtea de Apel Bălți și membrii familiei acestuia. Suma reprezintă diferența între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anilor 2021, 2022 și 2023, comunică MotPress. ANI va transmite cauza în instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. După rămânerea definitivă a actului de constatare, ex-judecătorul va fi înscris în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa funcții prevăzute în legea privind declararea averii și intereselor personale. Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care în prezent nu este definitiv. Cetățenii din raionul Ialoveni vor beneficia de examinări gratuite de screening pulmonar. Consultațiile medicale vor fi acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, informează MotPress. Potrivit instituției, pe 30 iunie medicii se vor afla la Suruceni, pe 1 iulie la Bardar, pe 2 iulie la Costești, pe 3 iulie la Milești Mici. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Poliția a fost mobilizată non-stop la benzinăriile din regiunea Irkutsk din Rusia pentru a gestiona cozile lungi și a împiedica clienții să-și umple canistrele pe fondul agravării crizei de combustibil cauzate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, relatează Kiev Post. Măsura vine în urma deciziei luate de Igor Kobzev, guvernatorul regiunii siberiene Irkutsk, de a declara starea de alertă maximă din cauza livrărilor insuficiente de combustibil. Ofițeri de poliție și unități ale Gărzii Naționale Ruse au fost trimise la stațiile de alimentare pentru a dirija traficul, a controla cozile și a asigura respectarea interdicției privind umplerea canistrelor cu combustibil, a relatat luni publicația independentă rusă The Moscow Times.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.

0: limonate. Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! În contextul codurilor de caniculă, galben, portocaliu și roșu, emise în această perioadă, Ministerul Sănătății recomandă populației să respecte câteva măsuri simple, dar esențiale pentru prevenirea efectelor temperaturilor ridicate asupra sănătății. În primul rând, vom evita expunerea la soare între orele 11 și 18. Purtați pălărie sau basma, haine legere din fibre naturale și în culori deschise. Evitați efortul fizic intens în aer liber, în special în orele de vârf. Hidratați-vă corespunzător. Consumați cel puțin 2 litri de lichide pe zi, în cantități mici și regulate, fără a aștepta senzația de sete. Alegeți apă, ceaiuri neîndulcite și consumați fructe și legume bogate în apă. Evitați consumul de alcool, băuturi cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, deoarece favorizează deshidratarea. Faceți dușuri cu apă călduță pentru recurire și evitați schimbările bruște de temperatură. Acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu boli cronice. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie într-o mașină parcată, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura din interiorul mașinii poate crește rapid și poate pune viața în pericol. Pentru a menține casa răcoroasă, închideți ferestrele expuse direct la soare în timpul zilei și folosiți jaluzelele sau draperiile. Aerisiți încăperile dimineața de vreme și seara. Evitați utilizarea ventilatoarelor dacă temperatura din încăpere depășește 32 de grade Celsius. Dacă dumneavoastră sau o persoană apropiată prezentați simptome precum amețeli, slăbiciune accentuată, confuzie, dureri de cap severe sau pierderea cunoștinței, solicitați imediat asistență medicală. Apelați 112. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell, au vizitat stația de epurare a apelor uzate din satul Căpriana, raionul Strășeni, obiectiv realizat în cadrul unui proiect de infrastructură finanțat de Uniunea Europeană, relatează MotPress. Vizita a avut loc după finalizarea proiectului de construcție a rețelelor de canalizare în localitatea Căpriana, Gălești și Scoreni. Deși infrastructura a fost dată în exploatare concomitent în toate cele trei sate, oficialii au ales să viziteze stația de epurare din Căpriana, unde au fost prezentate lucrările executate. În cadrul proiectului, în satul Căpriana au fost construiți 5 km de rețea de canalizare și o stație modernă de epurare a apelor uzate. Următoarea etapă prevede conectarea la sistem a celor aproximativ 1000 de gospodării din localitate. Peste 3500 de persoane au beneficiat în ultimele două zile de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă instalate în mai multe localități din țară. În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor 1133 de litri de apă potabilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a anunțat că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi funcționale 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării, comunică MotPress. Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni, 2447 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a decedat în urma unei deflagrații produse în timpul manipulării unui obiect care prezintă caracteristicile unei muniții. Incidentul s-a produs astăzi dimineață în satul Gura Galbenei din raionul Cimișlia, informează MotPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, deflagrația s-ar fi produs după ce obiectul ar fi fost lovit cu un obiect dur. Bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat. La fața locului au intervenit angajații Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Cauza exactă a producerii incidentului urmează a fi stabilită în cadrul investigațiilor, a comunicat ICP. În acest context, polițiștii reamintesc cetățenilor că în cazul descoperirii unor obiecte suspecte sau care ar putea reprezenta muniții, este strict interzisă atingerea de

0: Anunțat că emisarii președintelui Donald Trump au sosit marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii și a discuta toate problemele regionale, în timp ce Teheranul a confirmat că va trimite în această săptămână propria delegație în capitala catareză, dar a negat că ar fi acceptat o întâlnire cu oficialii americani la orice nivel. Vizita vine după 4 zile de atacuri reciproce în strâmtoarea Ormuz, care s-a oprit temporar luni, scrie Euronews.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: date.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Și în această ediție vă prezint o carte de dezvoltare personală. Se numește Micul Infinit, semnată Dominique Leroy. Stabilită în Japonia de peste 20 de ani, Dominique Leroy este pătrunsă de maniera de viață a țării sale de adopție, ce se bazează pe principiul Muam Pur Pryu, aplicat în toate domeniile, de la materie până la spirit. Purifică-ți sufletul, golește-ți șifonierul, renunță la cumpărăturile compulsive, îngrijește-ți corpul și numai atunci îți vei bucura și spiritul. Autoarea transpune principiile Orientului pentru Occident, plecând de la dictonul japonez care spune că perfecțiunea nu constă în a face lucruri neobișnuite, ci în a face lucruri obișnuite într-un mod neobișnuit. Micul infinit sau cheia simplității și a minimalismului, adică să nu cumperi nimic, să nu faci nimic și să nu te atașezi de nimic dacă nu este de cea mai bună calitate și de cel mai mare folos pentru a putea fi fericiți. La un moment dat ne sfătuie să nu încercăm să controlăm incontrolabilul. Viața de zi cu zi implică numeroase surse de stres. Ambuteiaje, copii mai obraznici, cozi la magazine. Persoanele stresate vor să controleze chiar și cele mai mărunte detalii din existența lor, fără să reușească însă, pentru că le este imposibil să se acomodeze cu propriul lor haos. În ceea ce privește hainele, vom afla mai multe despre arta de a ne înveșmânta cu puțin. Eleganța nu se afișează, se poartă. Pentru a ne îmbrăca avem nevoie de puține lucruri. Un sacou și o pereche de pantaloni, o fustă, câteva piese de lenjerie, un mantou, o geantă și pantofi. Cam 12 ținute de bază bine gândite, inteligent accesorizate, cu piese cumpărate cu preț convenabil, îi vor fi suficiente unei persoane care nu intenționează să facă paradă. Iar o ținută impecabilă și o siluetă bine îngrijită pot fi perfect completate cu un spirit nobil. Cu prima ocazie, propun să ne lăsăm cuceriți de Micul Infinit, o carte scrisă de Dominique Leroy. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de aur, o medalie de bronz și un premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică desfășurată în Turcia, comunică Mold Press. Astfel, medaliat cu aur este Victor Sandu, elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a fost obținută de Daria Boguș, elevă la aceeași instituție de învățământ, iar de premiul special s-a învrednicit Damian Mârza, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Cea de-a 8-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Fizică s-a desfășurat la Istanbul, Turcia, în perioada 27-30 iunie curent. La competiție au participat 51 de elevi din 13 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Un bărbat de 34 de ani riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani după ce polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani l-au reținut într-un dosar de trafic de droguri. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat substanțe narcotice estimate la peste 1 milion de lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspectul ar fi făcut parte dintr-o schemă de distribuire a drogurilor, având rolul de depozitar și curier. Acesta ar fi fost responsabil de păstrarea, porționarea și livrarea substanțelor narcotice către consumatori. În urma percheziției efectuate la domiciliul bărbatului, cu sprijinul angajaților brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au fost depistate și ridicate peste 1 kilogram de marihuana, hașiș și cocaină. Totodată, oamenii legii au găsit cântare electronice de înaltă precizie, pachete de tip Ziploc și alte obiecte utilizate pentru ambalarea drogurilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat astăzi acordul cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Rochelle din Canada, relatează Mold Press. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025. Acesta este destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, fiind implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosată i-a mulțumit pentru receptivitate și deschidere. De asemenea, oficialul a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Statele Unite vor fi alături de aliații săi europeni în apărarea țărilor baltice, a declarat marți comandantul american al forțelor terestre ale NATO din Europa, în contextul în care alianța a alocat un cartier general suplimentar în regiune, relatează Reuters. Sunteți pregătiți să faceți mai mult și să treceți de la cuvinte la fapte, iar Statele Unite vor fi alături de voi, a declarat generalul american Chris Donahue în cadrul unei ceremonii desfășurate în orașul estonian în Valga. Așa se construiește puterea de descurajare, nu cu cuvinte rostite de la tribună, ci cu bocancii în noroi, a declarat generalul american.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum alegi aspiratorul potrivit pentru tine. Știm cu toții că un aspirator este un must-have atunci când vine vorba despre curățenia în locuință, în mașină sau în orice alt spațiu. Atunci când vine vorba despre alegerea unui nou aspirator, treburile par puțin mai complicate decât dacă ar trebui să alegi un mop, un monodisc, o mașină de spălat sau orice alt echipament de curățenie. Dificultatea în a face alegerea potrivită apare deoarece mari producători au reușit să scoată pe piață o sumedenie de modele cu fel de fel de caracteristici, toate utile și benefice. De la aspiratoare clasice, la aspiratoare profesionale, la aspiratoare orizontale sau verticale, de la aspiratoare robot care doar aspiră, la aspiratoare robot care sunt prevăzute și cu mop. Toate au particularitățile lor și vin cu o serie de avantaje și dezavantaje. În primul rând, trebuie să știți care este nevoia voastră reală. Aveți nevoie de aspirator doar pentru întreținerea curățeniei? Aveți nevoie de aspirator pentru spații mari, spații mici, spații industriale? Aveți nevoie de un aspirator care să și spele suprafața sau de un aspirator care să și dezinfecte? După ce aveți răspunsul la aceste întrebări, veți avea o direcție mai clară spre ce categorie de aspiratoare să vă orientați. Indiferent de aspiratorul pe care îl alegeți, nu ezitați să vă orientați spre calitate. Un aspirator bun are capacitatea de a aspira pe o parte și de a colecta toată mizeria și chiar și particulele de praf în cealaltă parte, pe când există anumite aspiratoare care doar colectează mizeria, dar nu reține praful. Motiv pentru care igiena nu este una 100% corectă. Aspiratoarele profesionale vin cu aceste plusuri menționate mai sus, aspiratoarele profesionale vin cu aceste plusuri menționate, dar și cu costuri mai ridicate. Însă, alegerea unui aspirator profesional poate să fie mai convenabilă pe termen lung, iar raportul calitate-preț este unul cât se poate de corect. De regulă, aspiratoarele profesionale au putere mult mai mare de aspirare, au capacitatea de a reține mai ușor murdăria și praful și, mai mult decât atât, există multe modele care sunt prevăzute cu filtre HEPA, care nu permit particulelor de praf să se distribuie în aer. Filtre eficiente și sigure, în special pentru persoanele care suferă de alergii. Un alt avantaj al acestor aspiratoare este dat de complexitatea accesoriilor de care dispun, de la duze mai mici sau mai mari, la perii și țevi de diferite lungimi sau chiar la saci care pot fi schimbați cu ușurință. Aspiratoarele profesionale în general sunt realizate conform standardelor europene și mai silențioase, motiv pentru care se pot preta cu ușurință celor care locuiesc la bloc și riscă să-și deranjeze vecinii la ore nepotrivite. Indiferent de care sunt factorii decisivi atunci când alegeți un aspirator, nu uitați că rolul lui principal este de a vă ușura munca, de a putea fi manevrat ușor, de a avea capacitate mare de aspirare, de a avea un consum cât mai mic, de a fi sigur atât pentru voi cât și pentru cei din jur și de a corespunde în totalitate nevoilor voastre. Atât pentru astăzi. Neta.
2: Radio Noroc.

0: așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Centrul Național Anticorupție, CNA, a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața. Evaluarea a scos în evidență existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului, dar și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, achizițiilor publice și gestionării resurselor financiare, informează MoldPress. Potrivit CNA, raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. CNA a constatat că normele interne permit administratorului să decidă discreționar organizarea sau neorganizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, situație care afectează principiile transparenței, egalității de șanse și meritocrației. Astfel, în perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii, au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație, a comunicat CNA. Procesul penal în privința fostului procuror general Alexander Stoianoglu, în dosarul în care acesta era acuzat de încălcarea inviolabilității vieții personale a fostului procuror șef al Procuraturii Anticorupție, a fost încetat. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, comunică MoldPress. Prin aceeași sentință, Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată și acțiunea civilă înaintată de partea vătămată. Instanța a motivat că fapta imputată nu întrunește gradul prejudiciabil al unei infracțiuni, iar acțiunea civilă înaintată de partea vătămată a fost respinsă ca neîntemeiată. Potrivit acuzării, Alexander Stoianoglu ar fi încălcat prevederile articolului 177 aliniatul 2 din Codul Penal, după ce ar fi făcut publice cu bună știință informații protejate de lege privind viața personală a fostului procuror șef al Procuraturii Anticorupție, fără acordul acestuia și folosindu-se de funcția de procuror general. Serviciul VAMAL îndeamnă toți participanții la traficul transfrontalier să respecte măsurile de protecție împotriva caniculei și să acorde o atenție sporită sănătății pe durata deplasărilor. Recomandările vin în contextul temperaturilor ridicate din ultima perioadă, relatează MoldPress. Potrivit serviciului VAMAL, în sezonul estival, tot mai mulți cetățeni traversează frontiera pentru a ajunge în vacanță, la muncă, în vizită sau în alte deplasări. Din acest motiv, pe lângă măsurile întreprinse pentru fluidizarea traficului în posturile vamale de frontieră, funcționarii vamale oferă apă persoanelor care au nevoie de hidratare în timpul traversării frontierei. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate marți sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agerpres. Împrumutul UE a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Bolcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: informație.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
0: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonată Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: sărbătorează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom. Operatorul moldovenilor.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă Jessica Roswal au vizitat stația de epurare a apelor uzate din satul Căpriana, raionul Strășeni, obiectiv realizat în cadrul unui proiect de infrastructură finanțat de Uniunea Europeană, relatează MotPress. Vizita a avut loc după finalizarea proiectului de construcție a rețelelor de canalizare în localitățile Căpriana, Gălești și Scoreni. Deși infrastructura a fost dată în exploatare concomitent în toate cele trei sate, oficialii au ales să viziteze stația de epurare din Căpriana, unde au fost prezentate lucrările executate. În cadrul proiectului, în satul Căpriana au fost construiți 5 km de rețea de canalizare și o stație modernă de epurare a apelor uzate. Următoarea etapă prevede conectarea la sistem a celor aproximativ 1000 de gospodării din localitate.
1: Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu 6 luni și va ajunge la 62 de ani. Modificarea face parte din calendarul de implementare a reformei sistemului public de pensii, adoptată anterior, care prevede egalizarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați până în anul 2028. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stadiu complet de cotizare de 34 de ani. Aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă, acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestui.
2: Peste 3500 de persoane au beneficiat în ultimele două zile de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă instalate în mai multe localități din țară. În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor 1133 de litri de apă potabilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a anunțat că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi funcționale 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării, comunică MotPress. Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni, 2447 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate.
1: Iescrocii au provocat pierderi de aproape 75 de milioane de lei în Republica Moldova într-un singur an prin fraude cu instrumente de plată. Datele prezentate de Banca Națională a Moldovei arată că în 2025 au fost înregistrate aproape 34.900 de cazuri de fraude, ceea ce înseamnă în medie aproximativ 96 de tentative sau incidente în fiecare zi. Potrivit BNM, cele mai numeroase au fost fraudele cu carduri bancare, peste 32.000 de cazuri, care au generat prejudicii de aproape 25 de milioane. De lei. În schimb, fraudele prin instrumente de plată electronice cu acces la distanță au fost mult mai puține, însă au produs pagube de aproape 50 de milioane de lei, ceea ce indică un impact financiar semnificativ mai mare pentru fiecare incident. În acest context, Banca Națională anunță că analizează împreună cu prestatorii de servicii de plată și alte autorități introducerea unor noi măsuri de protecție. Acestea includ sisteme mai eficiente de detectare a tranzacțiilor cu risc ridicat, avertizări proactive pentru clienți și verificări suplimentare înainte de autorizarea operațiunilor suspecte.
2: Qatar a anunțat că emisarii președintelui Donald Trump au sosit marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii și a discuta toate problemele regionale, în timp ce Teheranul a confirmat că va trimite în această săptămână propria delegație în capitala qatareză, dar a negat că ar fi acceptat o întâlnire cu oficialii americani la orice nivel. Vizita vine după 4 zile de atacuri reciproce în strâmtoarea Ormuz, care s-a oprit temporar luni, scrie Euronews.
1: O explozie provocată de un presupus colet capcană a rănit 3 persoane în Monaco, iar autoritățile tratează cazul drept un atac deliberat. Printre victime se află omul de afaceri ucrainean Vadim Yermolaev, precum și alte 2 persoane, dintre care un adolescent. 2 dintre răniți sunt în stare gravă și au fost transportați la un spital din Franța. Potrivit anchetatorilor, explozia s-a produs luni seara într-un imobil rezidențial din apropierea graniței cu Franța. Imaginele surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care ar fi lăsat un rucsac sau un pachet la intrarea în clădire, după care a părăsit zona înainte de deflagrație. Poliția din Monaco, sprijinită de autoritățile franceze, desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea și reținerea suspectului. Șeful guvernului din Monaco, Christophe Mirmand, a declarat că este un incident fără precedent pentru Principat și a calificat explozia drept un act intenționat. Deocamdată autoritățile nu au anunțat un posibil mobil și spun că investigația este în desfășurare. Totodată, presa internațională amintește că Vadim Yermolaev figurează din 2023 pe lista de sancțiuni a autorităților ucrainene, însă anchetatorii nu au făcut până în prezent nicio legătură oficială între acest statut și atacul din Monaco.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la miază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: limitate. Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
2: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 20.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de aur, o medalie de bronz și un premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică desfășurată în Turcia, comunică Moldpress. Astfel, medaliat cu aur este Victor Sandu, elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a fost obținută de Daria Boguș, elevă la aceeași instituție de învățământ, iar de premiul special s-a învrednicit Damian Mârza, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Cea de-a 8-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Fizică s-a desfășurat la Istanbul, Turcia, în perioada 27-30 iunie curent. La competiție au participat 51 de elevi din 13 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Un bărbat de 34 de ani riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani după ce polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani l-au reținut într-un dosar de trafic de droguri. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat substanțe narcotice estimate la peste 1 milion de lei, informează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspectul ar fi făcut parte dintr-o schemă de distribuire a drogurilor, având rolul de depozitar și curier. Acesta ar fi fost responsabil de păstrarea, porționarea și livrarea substanțelor narcotice către consumatori. În urma percheziției efectuate la domiciliul bărbatului, cu sprijinul angajaților brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au fost depistate și ridicate peste 1 kilogram de marihuana, hașiș și cocaină. Totodată, oamenii legii au găsit cântare electronice de înaltă precizie, pachete de tip Ziploc și alte obiecte utilizate pentru ambalarea drogurilor. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat astăzi acordul cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Rochelle din Canada, relatează Moldpress. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025. Acesta este destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, fiind implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul Apărării Anatolie Nosată i-a mulțumit pentru receptivitate și deschidere. De asemenea, oficialul a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Statele Unite vor fi alături de aliații săi europeni în apărarea țărilor baltice, a declarat marți comandantul american al forțelor terestre ale NATO din Europa, în contextul în care alianța a alocat un cartier general suplimentar în regiune, relatează Reuters. Sunteți pregătiți să faceți mai mult și să treceți de la cuvinte la fapte, iar Statele Unite vor fi alături de voi, a declarat generalul american Chris Donahue în cadrul unei ceremonii desfășurate în orașul estonian în Valga. Așa se construiește puterea de descurajare, nu cu cuvinte rostite de la tribună, ci cu bocancii în noroi, a declarat generalul american.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Bolcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

numai de tine. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
0: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici la Radio Noroc, postul dumneavoastră preferat cu muzica autohtonă, cu muzica neamului nostru. Și iată că această emisiune vine să scoată în evidență tradițiile și folclorul poporului nostru, astfel încât și în această ediție v-am pregătit lucruri interesante din patrimoniul țării noastre. Așadar, la Lada de Zestre astăzi vom afla lucruri interesante despre cântecul de înstrăinare. Rubrica Cântec din Vatra Satului va scoate în evidență astăzi un cântec nou, dar în același timp străvechi, pe care tânărul interpret de muzică populară și folclor, Nicolae Palade, îl are în repertoriul dumnealui. Totodată, i-a realizat și un videoclip frumos pe care îl puteți vedea pe canalul de YouTube al lui Nicolae Palade. Astăzi, rubrica Oameni Populari este despre Veta Ghimpu Munteanu, interpreta și realizatoarea de emisiuni de folclor, cea care promovează frumos tradiția și folclorul neamului nostru. Despre dumnea ei, astăzi vom asculta detalii interesante din viața și activitatea dânsei. Iar pentru că Veta Ghimpu Munteanu este născută în localitatea Paicu, raionul Cahul, la rubrica Povestea Satului vă voi vorbi câte ceva despre satul Paicu. Pe final de emisiune v-am ales spre audiție un cântec la fel de folcloric și vechi, precum sunt multe cântece din repertoriul meu, Fata cu Cobza, iar de această dată vom cânta Pădurea. Așadar, va răsuna pe final de emisiune Pădure, verde, pădure. Dragilor, cred că este momentul potrivit să vă îndemn să vă pregătiți un ceai sau o cafea și să vă delectați în această oră cu folclorul neamului nostru în cadrul emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici, la Radio Noroc.

secrete în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, rubrica Lada de Zestre astăzi este despre cântecul de înstrăinare. Cântecul de înstrăinare este unul dintre cele mai profunde și dureroase genuri din folclorul românesc și mai ales basarabean. El reflectă trăirea omului smuls din vatra părintească, din satul natal și comunitatea lui, obligat fiind să plece fie la muncă în alte țări, fie la război, fie în altă localitate, în cazul fetelor măritate cu băieți din alte sate, fie să se rupă de casă din pricina unor împrejurări istorice, sociale sau economice, precum, de exemplu, au fost deportările care au înstrăinat mulți băștinași, rupându-i cu forța de la casele lor. Înstrăinarea este durerea sufletului. Așa cum stă în obișnuință poporului nostru, trăirile sunt din totdeauna exprimate prin cântec. Istoria oamenilor a fost descrisă prin versuri cântate cu durere în cazul înstrăinării. Astfel a apărut genul folcloric al cântecului de înstrăinare cu tematica dorului, dorului de casă, dorului de părinți, de frați, dorului de locurile natale. Aceste cântece au o melodicitate lentă și sumbră, cu inflexiuni doinite și ritmică rară, ce exprimă tristețea, melancolia, durerea, dar și speranța întoarcerii acasă. Cântecul de înstrăinare este cântat de obicei la șezători, la clăci sau în momente de singurătate, fiind o formă de alinare sufletească. Cu un limbaj poetic, textul cântecului de înstrăinare este plin de metafore despre dor, drumuri lungi, străini, depărtare, casă părintească, mamă bătrână, pragul casei, plopii de la poartă, codru și alte simboluri. Rolul cântecului de înstrăinare este de a ajuta omul să-și verse amarul, să-și exprime durerea și să o transforme în artă. Totodată, prin acest gen al folclorului, se păstrează legătura spirituală cu satul și tradiția, chiar și de la depărtare. Este precum o mărturie istorică despre fenomenele sociale, migrația, deportările și războaiele.

În zona Basarabiei, cântecul de înstrăinare a avut o puternică rezonanță, mai ales în secolul al XX-lea, când mulți basarabeni au fost rupți de casă. Iată câteva versuri care se regăsesc în cântecele de înstrăinare de dor și jale. Dorul mă usucă. Sau păsărui ca se întoarce la cuib, dar eu nu pot la părinți. Sau străinătatea-i amară ca pelinul primăvara, precum și dorul mamei m-a ajuns de la poartă până în drum. Sau frunză verde de mălin mă usuc de dor străin, precum și pasăre cu glas de jale, du-te în satul meu agale și la mama spune-i dor, că mă sting de atâta dor. Alte versuri sunt și străinătate, pământ rece, omul tânăr greu îl trece, îl usucă dorul greu de părinți și satul său. Casa părintească este unul dintre cele mai sacre simboluri în cultura și folclorul românesc. Ea nu înseamnă doar o construcție fizică, ci reprezintă obârșia, rădăcina, locul unde omul s-a născut și a crescut, unde și-a format identitatea. Părinții, mama și tata, în multe cântece sunt imaginea casei părintești, ei exprimă grija și dragostea. Legătura cu neamul strămoșesc este un alt simbol al casei părintești, aceasta fiind văzută ca vatră a familiei, a bunicilor și străbunilor, purtătoare de memorie. Casa părintească este despre ocrotire și alinare, despre omul care, oriunde ar pleca, își amintește de casa părintească ca de un refugiu sufletesc. În folclor și cântece populare, casa părintească apare ca casă sfântă, dulce casă, casa de la poartă cu prispă și cu nuc, loc unde dorul mă aduce iar, chiar dacă omul e departe. Fără casă părintească, omul e ca frunza pe apă. Printre cântecele populare despre casa părintească, putem întâlni versuri precum casa mea de la părinți mă primește oricând vin, sau pragul casei părintești nu se uită cât trăiești, sau casa mamei sfântă floare mă așteaptă în răbdare, sau cine-și uită a lui casă nu mai are drum acasă. În Basarabia, casa părintească e și mai încărcată de sens, pentru că mulți au fost smulși de la ea prin deportări, foamete și migrație. De aceea, în cântece apare cu o emoție aparte, ca un simbol al dorului și durerii.

Weekend. Deci, fii popular cu Stella Botez doar la Radio Noroc. Emisiune de folclor cu tradiții și obiceiuri, povești autentice și muzica neamului. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor.

călăutar din întreg spațiul românesc. Nicolae Bodgros este identificat automat împreună cu Orchestra Lăutarii. Este născut la 25 ianuarie 1953 în satul Bădicul Moldovenesc și este o mândrie pentru sudul Republicii Moldova și, în general, pentru toată țara. Se mândrește cu el o țară întreagă, o Românie mare, și este de-a dreptul o legendă vie a culturii neamului nostru străbun. Titlul de cel mai bun dirijor al celei mai de succes orchestre de muzică populară a fost un vis al său de mulți ani în urmă. Or, omul niciodată nu face un lucru fără a se gândi la ceva. Omul totdeauna visează la ceva. Și Nicolae Bodgros, la fel, a visat și și-a dorit acest succes. A muncit mult pentru a ajunge la performanțele de astăzi. Ar fi un mare păcat dacă nu ar spune că de mic copil l-a cointeresat muzica. L-au preocupat lucrurile serioase, fiindcă tatăl său, Dumnezeu să-l ierte, era un om foarte serios, un muzician virtuos. Și nu numai muzician, fiindcă cuvintele lui rămân de aur. Ele i-au rămas în suflet pentru toată viața și cu ajutorul lor, maestrul face lucruri frumoase în ziua de astăzi. Odată i-a spus așa: unde ai fi, la concert, la nuntă, la orice petrecere, să rămâi același și să faci lucrurile frumos, să cânți cu aceeași dăruire. Speră că lucrul său, care este făcut din suflet, a ajuns la nivelul la care astăzi este Nicolae Bodgros, prin mesajul pe care l-a primit de la tatăl său. Și nu numai mesajul, dar și meseria. Nu crede că un copil poate să ia decizii, de aceea era încă mic atunci când decizia de a se face muzician a luat-o tatăl său, lăutarul Dumitru. Decizia au luat-o oamenii, toți oamenii care îl auzeau cântând, dar de fapt nici măcar nu cânta, el bătea pe atunci toba și avea o singură ieșire cu vioara și făcea un program scurt de cântece folclorice la vioară. Dar toată lumea care îl privea cântând, chiar și la toba aia mică, ziceau că Nicolae trebuie să ajungă și o să ajungă un mare artist.

fata mamei. Când mama sa era plecată la oraș pentru cumpărături sau alte treburi, Nicolae rămânea acasă în locul ei. Făcea curățenie prin casă, spăla vesela, uda florile de cameră. Îi plăcea mult să facă treburile astea și de aceea mama îl dezmierda fata mamei. Mama era aceea care le punea castronul cu mâncare pe masă și toți copiii adunați în jurul mesei mâncau cu lingurile și cu mămăliguța din farfuria aia mare cu mâncare gustoasă. Erau mulți, mâncare puțină, dar se săturau. Familia Bodgros în sat erau mai săraci așa și asta nu era o rușine pentru maestru. Nu ascunde acest lucru pentru că asta era realitatea de atunci, din anii copilăriei. Și în general, cu toții am trăit sărac la început. Toată elita societății noastre de astăzi sunt oameni născuți la țară, în familii modeste. Doar prin muncă au putut să scape de traiul greu și să ajungă academicieni, muzicieni, deputați, oameni de știință, regizori, actori, oameni de afaceri, oameni de succes. Nicolae Bodgros a făcut primul pas în dragoste. Lidia Bejenaru i-a fost alături chiar de la început, de atunci de când au făcut cunoștință la Școala de Iluminare Culturală de la Soroca. Au stat într-o bancă și avea o colegă de grupă foarte bună. Dar într-o bună zi, studentul Nicolae a prins drag de ea și de atunci s-a îndrăgostit și o iubește mult și a iubit-o din totdeauna. Pe cei doi artiști i-a legat destinul vieții lor, pentru că Lidia, la fel, a venit dintr-o familie foarte mare, au fost 8 copii la părinți. Învățau și se ajutau unul pe celălalt, luptau cu greutățile de atunci. Maestrului îi venea un pic mai ușor, pentru că mai cânta pe la nunți, mai făcea un ban, mâncau dintr-o farfurie cu Lidia Bejenaru. După studiile de la Soroca, au fost repartizați la Edineț. Au fost angajați la serviciu și tot acolo s-au căsătorit.

prima dată când a pășit pe scena profesionistă fiind artist la ansamblul Mugurel, a fost foarte emoționat și îi venea foarte greu pentru că era proaspăt venit de la orchestra de la Edineț, orchestra de amatori, iar orchestra Mugurel pe atunci era considerată cea mai bună orchestră de muzică populară. Îi venea greu să facă performanțe mari la început, dar până la urmă a înțeles că trebuie să muncească și să facă totul ca să ajungă la nivelul dorit. Colegii săi de atunci, care erau la Mugurel, au văzut în el un sprijin, un prieten. Nicolae Sulac este omul care l-a ajutat cel mai mult să ajungă Nicolae Bodgros de astăzi. El l-a iubit atât de mult ca pe un copil al său. Nu era zi să nu vorbească la telefon de 3-4 ori. Nu era zi să nu se întâlnească. Deseori mâncau împreună. Nicolae Sulac era un bucătar extraordinar. Trăiau ca frații. Tot cu Nicolae Sulac are cele mai frumoase și mai interesante amintiri din viața artistică desfășurată prin concerte și turnee. Nicolae Sulac l-a investit pe Nicolae Bodgros la pupitrul dirijoral al ansamblului Lăutarii, apoi al orchestrei Lăutarii din 1978.

onorat să fie capul orchestrei lăutarii, fiindcă este o orchestră numeroasă și trebuie să aibă grijă de fiecare muzician în parte, să se asigure că muzicanții sunt bine, iar dacă au probleme acasă sau probleme de societate sau oricare alte probleme, atunci maestrul este cel care îi ajută, pentru că aceștia să se poată concentra asupra lucrului în orchestră.

merită să aibă o orchestră foarte bună precum lăutarii și ei muncesc mult ca să realizeze lucruri frumoase. Elise Stan a pus nota cea mai mare pentru orchestra lăutarii. Ea se consideră un om de nota 10 și are nevoie ca în jurul ei să fie numai oameni de nota 10. Datorită dumnei ei, Nicolae Bodgros și orchestra lăutarii au făcut ani de zile naveta Chișinău-București pentru numeroase emisiuni, concerte, filmări și alte activități artistice. Tot datorită dumnei ei, orchestra lăutarii acompaniază concurenții celor mai prestigioase concursuri de folclor din România, acompaniază tineri interpreți și interpreți consacrați de muzică populară la numeroase festivaluri și concerte de muzică populară din tot spațiul românesc.

viață s-a ghidat întotdeauna de mai multe motouri, dar a încercat mereu să acționeze așa cum i-a dictat inima și gândirea. Pe lângă destinul său și menirea frumoasă pe lume, maestrul crede că s-a născut cu noroc și că a adus noroc la toți cei care au fost alături de el. Toți oamenii care îl înconjoară astăzi îi dau puteri și încredere să realizeze în continuare multe lucruri interesante, proiecte frumoase și valoroase pentru cultura noastră.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Și dacă la rubrica Oameni Populare am vorbit despre maestrul Nicolae Bodgros, care este născut în satul Badicul Moldovenesc, atunci la această rubrică, la rubrica Povestea Satului, vă voi spune lucruri interesante despre satul Badicul Moldovenesc din sudul Moldovei, care se află foarte aproape de orașul Cahul, dar și de România, departeșor însă de Chișinău. Este la prima vedere ca și toate celelalte sate. Să recunoaștem însă că atunci când afli că aici s-a născut Nicolae Bodgros, mare virtuos, cu un talent predestinat să se armonizeze cu vioara, parcă vine curiozitatea să afli ceva mai mult despre acest sat. Badicul Moldovenesc va rămâne mereu cu brațele deschise pentru toți cei care vor veni sau vor reveni mai exact la Baștină, dar și pentru cei care vor veni să viziteze localitatea. Ineditul aici e divers. De secole, pădurea, așezată pe 525 de hectare, stă de strajă la hotarele satului. Localnicii sunt mândri și bucuroși că pădurea le aduce aer curat, deci sănătatea localnicilor le este garantată de natura locului. Satul se întinde pe o priveliște spectaculoasă. Gospodării mai noi, mai vechi, ambiționate să păstreze rusticul zonei, fie cu gospodarii la porți, fie cu porțile încuiate, care își așteaptă stăpânii să le descuie, reveniți din diasporă, să măture casa, curtea, să deschidă ușile caselor. Aici liniștea se respiră odată cu aerul curat, iar oamenii din sat, din moment ce îi cunoști, te poftesc la masă. Iată care este legenda satului povestită de primarul din localitate. Badicul Moldovenesc își merită toponimul și va rămâne o localitate frumoasă din raionul Cahul, cu tendința să crească și să înflorească. Legenda, de secole, rămasă ca o carte de noblețe, spune că strămoșii s-au așezat aici pe la 1740, fiind crescători de oi. Pădurea și dealurile din preajmă adăposteau satul, îl fereau de dușmani, le ofereau pământuri bogate, pășuni, condiții de trai bune. Iarna îi încălzea, iar vara îi umbrea. Și totuși, la un boier se aflau în slujbă doi frați, o fată și un băiat. Odată în apropierea de locul unde pășteau turma de oi, trecea o ceată de turci, care au observat păstorii. S-au furișat pe lângă turmă, au înhățat fata și au luat-o la goană. Fata striga ca din gură de șarpe: "Bădică, bădică, scapă-mă!" Nu departe se afla un moș, care a fost martor celor întâmplate și a povestit oamenilor. Așa a luat naștere legenda despre originea denumirii satului Badicul. În majoritate, locuitorii satului erau moldoveni. Astfel, la denumirea de Badicul, mai târziu, s-a adăugat termenul de moldovenesc, pentru a-l distinge de localitatea vecină unde veniseră cu timpul etnici ucraineni și ruși. Astfel, satul a început să se numească Badicul Moldovenesc. Fiecare localitate își are sufletul curat prin oamenii care îl înalță. Astfel, și Badicul Moldovenesc își poartă grijile și bucuriile prin păstorul duhovnicesc. La un capăt de sat se înalță biserica satului Badicul Moldovenesc, care nu contenește să-i vegheze pe cei adormiți, la un pas de pragul ei fiind cimitirul. Istoria de un secol a lăcașului o știe preotul paroh Anatolie Cristea. Numele părintelui, un derivat al Mântuitorului tuturor, îl obligă și mai mult să se încredințeze slujbii credinței. Și asta o face din 1998, adică de când adună enoriașii în jurul bunătății și generozității sale. Credincioșii spun și ei, tot de atâta timp, că păstorul lor nu compromite exemplul cu care se identifică. Prima piatră de temelie a bisericii din sat a fost pusă în 1894, iar regimul comunist din perioada trecută a împins-o spre aceeași soartă ca pe multe alte lăcașuri de cult din Basarabia. În acei ani ostil credinței, biserica străjuiește fără liturghie. Râvna preotului Cristea
a fost ascultarea să ctitorească prima biserică românească din spațiul administrat de Ucraina, răsplătită apoi cu întoarcerea mai aproape de locul natal. Așa s-a întâmplat ca mai mult de două decenii drumul spre biserică să-l cheme zi de zi și să-i aștepte pașii. Aspectul interior al bisericii din Badicul a fost restabilit cu pictura frumoasă făcută de maestri talentați Valeriu și Ilie Hlibiciuc, tată și fiu, impresionând pe mai mulți pictori din România care i-au învrednicit cu nota maximă. Acum, biserica e ca o jucărie, înaltă, frumoasă, plină de sfinți, ce au înconjurat pereții, îngrijită, cu minte și încăpătoare pentru toți. Această strălucire picturală, duhovnicească, spune părintele, se datorează unor oameni bogați sufletește, localnicilor, care au găsit să dea din bănuțul lor datorită generozității și au donat către biserică. Restabilindu-se frumusețea bisericii, Anatol Cristea găsește timp și pentru revelația să scrie cărți, să educe prin cuvântul scris în speranța că greșelile, chiar ororile trecutului, nu se vor mai repeta. Romanul Crucea Pământului este o carte consacrată victimelor foamete din 1946-1947. Părintele reușește să armonizeze evlavios cuvântul scris cu liturghia.

Copiii din Badicul Moldovenesc au toate motivele să se bucure de o școală în sat, cu ușile deschise pentru ei, care are clase spațioase, cu dotările necesare, bibliotecă, sală de sport, cantină, teren de joacă, liniște și pădurea la 50 de metri. Prima școală în sat a fost biserica. Acolo se învăța la treapta primară. În 1965 a fost construită o nouă școală. Aici învățau 300, chiar 400 de elevi. Din sutele de copii au ieșit oameni valoroși, cum ar fi profesorii universitari Nelu Vicol, Nicolae Leahu sau Dumitru Tărăgan, Constantin Bejenaru, profesor de matematică, Ana Mocanu, profesoară de limba română, politicianul Ion Dron. Școala a ales, în ultima instanță, să poarte numele lui Nicolae Bodgros. Un alt edificiu important pentru localitatea Bădicul Moldovenesc este biblioteca, care te invită să te îndrăgostești de carte. Situată aproape de Mahalaua Nouă, biblioteca are un administrator convins că acest loc trebuie să emane multă lumină. În fiecare an, cu ajutorul administrației publice locale, fondul se reînnoiește. Pădurea, oamenii și veșnicia, toate se regăsesc la Bădicul Moldovenesc.

Dragilor, iată încă o ediție frumoasă a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici la Radio Noroc, ajunge la final. Iar eu, tradițional, o să vă cânt, adică o să difuzez un cântec din repertoriul meu. Și astăzi va răsuna pentru dumneavoastră melodia Cine joacă două fete, cântec pe care l-am creat fiind inspirată de folclorul autentic. Melodia este compusă de mine și este un cântec de glumă. Așa că primiți-l ca atare, iar eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare clipe de liniște sufletească, de împăcare. Fiți sănătoși, fiți curajoși și fiți norocoși, bineînțeles. Numai bine!

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc, vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc. O noapte.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.